0: 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudenes havn.
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: så blir du spurt av folk som kommer og ja, har du latt bagasjen stå unattended og mm. ja, for de forsikrer seg om at ikke du har gjerne tatt med deg noe du ikke burde, eller at noen som vil smugle et eller annet har fått anledning til å steppe noe opp i kofferten din som du står uten uvitende smugler for dem.
1: Ja, du bør passe godt på bagasjen din med andre når du er ute og reiser.
0: Ja. Og her var det noen som ikke hadde vært så veldig forsiktige da. Vedkommende som eier bagasjen, han sa det at han var så pissetrengte at han, han måtte lage bagasjen stå igjen, ut forbi toalettet, for bagasjen var for stor at han fikk han inn på toalettet.
1: Ja.
0: Så i stedet for å pisse i buksa, så lot han altså forståelig nok bagasjen stå ut forbi,
1: ja, men
0: så sprang inn.
1: Ja, men det var snilt og hygienisk gjort.
0: Og gjorde sitt fornødende.
1: Ja.
0: Men i mellomtida så er det da sikkerhetspersonell som oppdager denne bagasjen, og bagasjen hans må jo sies og se noe mistenksomme ut.
1: Åh?
0: Ja, fordi at det han har med seg som håndbagasje her, det er frossen fisk. Som er da pakket inn i plast og, ja, og noe skumgummi ser ut som, er det sant?
1: Ja.
0: Og måten dette her er pakket sammen på, så kan det fort se ut kanskje som noe mistenksomt. Det kan liksom godt være en
1: bombe.
0: Altså
1: er det bare store plastikk...
0: Ja, det er to relativt store plastikk-containere da, kan du si. Oh,
1: ja.
0: Som er liksom, ja, mer eller mindre teipet sammen. Så det,
1: ja, det høres ikke så bra ut.
0: Nei, det, og når det står liksom bare sånt fritt et eller annet sted, så det ser ikke direkte ut som bagasje. Så det kan, kunne fort vært en bombe. Dette skjedde i Tyskland her, i Hamburg faktisk, for ikke så mange dagene siden, på hovedflyplassen der. Og dette førte jo til at hele flyplassen ble evakuert.
1: Ja.
0: Og sikkerhetsstyrkene og SWAT-teamet ja, rykket inn. De måtte da detonere innholdet og...
1: Detonere tørrfisken.
0: Det var da de oppdaget at det var tørrfisk.
1: Ja.
0: Og vedkommende som da var på do. Når han kom ut, så fikk jo han bare beskjed om at han måtte komme seg i sikkerhet, for her var det en bomba.
1: Ja.
0: Så han fikk ikke hentet bagasjen sin, så det var først senere på kvelden han fikk med seg at det var hans tørrfisk det var her var snakk om. Sånn kan det gå hvis du pisstrengte.
1: Ja.

0: me back to you.
1: Dette så her en politikerne kan være ganske forfengelige.
2: Det kan de absolutt. Var det ikke Kim som fikk hets fordi at du hadde brukt alt for lang tid i sminka? Det var en eller annen, det var hun der Kristin Halvorsen, tror jeg.
1: Stemmer det?
2: Ja. Brukte litt for lang tid i sminka før hun skulle på TV.
1: Jeg skjønner jo det, at de er jo veldig mye i media, og da ønsker de gjerne å framstå på sin beste sida.
2: Mm.
1: Så det har jeg forståelse for. Men at menn var like forfengelige som kvinner, det hadde
2: ikke Jan Thomas
1: meg. Ja, utenom Jan Thomas da,
2: han er vel noe for seg selv
1: han, men han tror jeg er såpass dyktig etter hvert også, at han fikser det ganske raskt.
2: Ja, han gjør nok det.
1: Han har nok en plan på det. Så for eksempel statsministeren i England, Gordon Brown. Han er jo en godt voksen kar som kanskje du ikke skulle forvente at det var så veldig opptatt av å sminke seg og så videre.
2: Nei, de pleier ikke å være det i den alderen.
1: Nei, men nå kommer det frem at han er faktisk ganske på han.
2: Ja vel?
1: Ja, så han har faktisk sin egen øyenbrynsdoktor og...
2: Øyenbrynsdoktor?
1: Ja.
2: Finns det altså?
1: Ja, eller de kaller det i hvert fall for det i The Sun i dag.
2: Ja.
1: Som da passer på å stelle han der.
2: Men vet du hva? Det faktisk ganske mange som trenger det, fordi det alt for mange menn som går rundt med ett øyenbryn.
1: Det kan skje.
2: Har du sett det?
1: Det er noen som har det, ja. Men
2: og, og så tenker de at nei, det er kvinnelikt å barbere og nappe, sånn, men det er ikke det. Du kan bare nappe.
1: Napp i vei. Trimma lite grann der også.
2: Mm-hmm.
1: I hvert fall, det er liksom bare toppen av kransekakka.
2: Okay.
1: For selvfølgelig så har han egne folk som passer på at han får sminka seg sånn som han skal sminkas. Det er faktisk gått så langt at han har fått med seg en egen lista.
2: Ja vel?
1: Over hvordan han skal sminkes på forskjellige TV-programmer og opptredener og så videre.
2: Finns det forskjellige måter å sminkes på i forhold til hvilken
1: Ja, avhengig av hvilken type studiosetting det er, hvor lys det er, om det er innendørs, utendørs og så videre.
2: Okay.
1: Så har han et helt sånt skjema av hvordan han skal sminkes.
2: Hvis han er ute i Vilmark og så er det militærsminke og...
1: Nei, jeg tror det har med lys å gjøre eller et eller annet dette her.
2: Mm-hmm.
1: Men i hvert fall, han har hatt dette her med seg. Dette ble avslørt nå i siste uka, fordi han glemte rett og slett instruksjonene igjen i drosjen.
2: Uff da!
1: Og da fikk jo selvfølgelig en drosjesjåfør tak i dette og syntes dette var fryktelig artig. Og da, hva gjør man da i Storbritannia, USA og så videre? Jo, da selger vi det til pressa.
2: Selvfølgelig!
1: Selvfølgelig gjør vi det, og det står på trykk i sønn i dag.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utroligt.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.

0: Og her er de lokale nyhetene. To yngre menn pågrepet et mulig trusselforhold på Sør-Karmøy i går kveld. Politiet kom i kontakt med flere personer på stedet, og en fornærmet ble undersøkt av helsepersonell. Det er ikke meldt om personskader. En mann i 30-årene er frifunnet for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær. Retten mener det er rimelig tvil om politiet faktisk stanset den rette bilen de hadde målt. Dette etter at patruljen mistet bilen av syne under forfølgelse. Tysvær vektløfterklubb fikk en stor helg under NM i femkamp. Stefan Rønnevik satte 4 norske rekorder, tok NM-gull og ble kåret til mesterskapets beste. Lørdag arrangeres beredskapsdagen på Rådhusplassen i Haugesund. 25 organisasjoner deltar med demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter. Publikum kan blant annet møte Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Brannvesenet. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter 2-0-seier bortimot Bryne i går. Sori Diara skåret sitt 27. seriemål for sesongen, mens Jonathan Nordby satte inn 2-0. FK Haugesund har 43 poeng etter 20 kamper og leder foran Kongsvinger på bedre målforskjell. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: sesong for festivaler, Lisa. Det mange festivaler du skal gå på?
1: Jeg kunne tenkt meg å gå på Øya-festivalen for å se Lily Allen, og så har jeg faktisk litt lyst til å gå på Ungkarsfestivalen.
0: Ja, ja, den litt kjekke.
1: Den kjekke. Der har jeg vært en gang før, og da var jeg med på masse lotterier, og det var kjempegøy, faktisk. Litt harry, men gøy.
0: Harry er gøy.
1: Harry er gøy, det jo det. Ja.
0: Og rundt omkring på disse festivalene så er gjerne toalettfasilitetene litt annerledes enn de vi har hjemme.
1: Det som litt kjedelig, vet du, det at folk blir jo til dyr på sånne plasser.
0: Ja.
1: Det kommer jo selvfølgelig an på hvor store festivaler og sånn, altså jo større jo verre egentlig. Så det ikke så ille på Ungkarsfestivalen, men uff, det ikke bra.
0: Man har hørt at folk klager en del på disse veitoalettene, men det tyder vel på at de som klager på veitoalettene gjerne aldri har vært på festival.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Men det ikke
1: der
0: gønner.
1: Finner du, altså, vi klager på hundabæsj her i distriktet, men...
0: Ja. Du trenger ikke si noe mer om kjønnetegningen. Men her er det en fyr da, han har gått inn på et sånt toalett.
1: Okay.
0: Og han har jo drukket litt grann og føler ikke så godt med, så han går inn og lukker igjen døra og snur seg, og der er det jo akkurat sånt du ikke vil ha det.
1: Ja, nemlig.
0: Uten å utdype det.
1: Ja.
0: Bruk fantasien, sånt vil du ikke, i hvert fall ikke ha det.
1: Ja.
0: Og det stinker, og det er helt gale, og han snur seg og prøver å komme seg ut så fort som mulig. Men ja. I det han gjør da, så skubber han i døra mens han vrir rundt, og da går låsen i stykker, så den går i vranglås.
1: Nei.
0: Så han greier ikke å komme seg ut. Og han får totalt panikk, og står og river og sliter i denne døra for å prøve å komme seg ut, og der blir han stående ganske lenge før noen kommer han til unnsetning.
1: Og nå trodde du skulle si at nå, til slutt så velta hele toalettet eller noe sånt.
0: Da fikk han alt over seg.
1: Ja.
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Uff.
0: Men dette er da blitt en hit på YouTube. Det er en
1: okay.
0: av de mest sitte videoene på YouTube den siste uka. Det er et overvåkningskamera som har fått med seg denne hendelsen, hvor man desperat forsøker å komme ut av denne her festivaldoen. Utrolig morsom sak.
1: Uff, stakker.

0: Her skal vi høre en historie om en mann som er blitt litt deprimert etter at han ble dumpet av kjæresten sin.
1: Uff, det er sånt trist, vet du.
0: Han er fra Polen, denne karen her, og han er 24 år gammel. Han synes jo dette her er noe trist, så det ble til at han drakk seg skita full.
1: Ja, men det er ofte sånn det ender det.
0: Ja, det kan fort gå i den retningen. Mm. Og vedkommende 24-åring, han hadde da vært så full at han ikke helt visste hva han gjorde eller hvor han var, tydeligvis. Så han hadde havnet ned på en strand, der hadde han badet litt.
1: Og det var ikke en nudist strand?
0: Nei, det var det ikke, men nå var det jo på natt også. Det var vel ikke så mye folk som la merke til dette, så det gjorde vel ingenting. Så da var det bare et lite problem, og det var at når han kom opp igjen, så var jo klærne våte.
1: Ja, så de måtte han ta av seg.
0: Ja, stemmer. Ja. Så da tok han det av seg, og så sovna han. Og så når han våkna igjen, så glemte han at han ikke hadde klær på seg. Så da gikk han hjem uten klær.
1: Ja, og det var en kort tur, eller?
0: Det var ikke nødvendigvis en kort tur, men det var i hvert fall ingen som ringte og klagte eller noe. Så det var kanskje veldig sent.
1: Ja vel?
0: Ja, jeg vet ikke. Men han kom seg i hvert fall hjem og våkna der dagen etterpå. Og lurte jo selvfølgelig på hva han hadde gjort i løpet av natten. Han hadde liksom klort seg litt opp, og han var naken, og han visste ikke hvor klær
1: var. Våt og lukta saltvann og husk. Ja, i det hele tatt.
0: Så han skjønte jo at noe hadde skjedd, men han var liksom ikke helt klar over hvordan dette her kunne ha seg. Men han hadde en viss mistanke, så han tok da turen ned på stranden igjen. For å se til klærne sine.
1: Ja.
0: For det var ganske flotte klær over snakk. Og når han kommer ned der, da er politiet på plass, og det, området er sperret av.
1: Oi, ja vel?
0: Ja, for det viser seg nemlig det at etter at klærne ble funnet på morgenkvisten, så ble det slått alarm.
1: Oi, de trodde han var savnet da?
0: Ja, ja. Og da var det da folk da som mente det at han sikkert hadde tatt livet sitt, at han hadde sprunget i sjøen og druknet.
1: Og så hadde han bare drukket seg dritings.
0: Det var det som hadde skjedd. Så når han kom ned der da, så ble han da henvist bak sperringene, at han ikke kunne komme inn. Så han måtte jo da forklare at om han kunne bare få klærne hans, for de lå jo der borte.
1: Ja.
0: Er det dine klær, spør betjenten. Ja, det stemmer det. Ok.
1: Ja.
0: Så da ble den etterforskningen der avsluttet relativt raskt.
1: Ja.

0: Fjerde, presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Kanallagene I Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. Til søndag 6. September. Her blir stormesser som åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene I vakre Kuddesekanal på Bømlo, 4. Til 6. September.
2: Det venter delvis skyet, nordøst, flauvind, 13 grader.

Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: 73851.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo Domkirke, det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Gravferden ledes av preses i den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer i kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen i Altaelva i 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
3: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks i fjor. Og i ettertanke da, så tenker man liksom, visste elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
2: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred i 7E.
4: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg har akkurat begynt i 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke er på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
2: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
6: Mobil og campingvogn.
7: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.

0: veldig mye forsøkskaniner. For de aller fleste kjenner jo til at du løfter opp en hamburger, så tygger du til, og så fyker jo halve innmaten ut på enten baksida, eller får
1: tyt
0: du de,
1: ut.
0: Ja, overalt, enten så revner hamburgerbrød, du får alltid fange, det alltid et eller annet som skjer. Så borte i Japan nå har de rett og slett forsket på hvordan du skal kunne ete en hamburger på den ene rette måten, uten at ting fyker vegg imellom eller blir ødelagt. Så nå må du høre her. Rette metoden er at du har lillefingeren og tommelen under hamburgeren, ja. Så har du de tre andre fingrene oppå, og du fordeler vekten jevnt og holder et jevnt press ned
1: på
0: burgeren.
1: Dette har de
0: forsket på, skjønner jeg. Ja, jevnt fordelt så du ikke liksom får hamburgerbrødet til å revne, og med å holde jevnt trykk da, over, med fingrene på den måten, så vil du kunne få det inn i munnen og tygge ned på uten at det er flakse vegg imellom. Og dette har de, ja, forsket skikkelig på.
1: Det hørtes jo logisk ut, så, men i tillegg så har du jo gjerne papir så du får dette her levert med på.
0: Ja, det har du jo, men alt dette er jo nede der, så du må jo sitte og henge den på deg da, som en annen mulesekk.
1: Ja, men jeg ser
0: det
1: er noen som på en måte legger den vekk når de begynner å spise på, men da tyter ut, og dette det ting ut av hele
0: tiden. De gjør jo det, men uansett, når du har åt en burger og hatt en sånn papirgreie på, så ligger det jo masse godis nede i bånd, og det er jo da du gjør tabben og stupa etter det, og når du kommer opp for lufta, så har du jo halve ansiktet full i all slags spennende.
1: Du har prøvd, kjenner
0: jeg? Ja! Hvis du skal ha eksempel på det, bare se i taxikøen en lørdagskveld, altså alle dykker etter siste resten, og det er en dårlig idé, folkens. Veldig dårlig idé, spesielt hvis du er på sjekkeren. La det være. Men uansett, nå kan du altså...
1: Og så skal du ha gjerne hvitløk på i tillegg.
0: Ja, dressing, og jeg vet ikke hva uhumskheter. Men nå har du altså teknikken, dropp papiret, bare hold lillefinger og tommelen under burgeren, tre fingre opp og jevnt fordelt trykk over hele burgeren, så er det i boks.

0: byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
1: Det venter skyer, østlig, flaue vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Ja, nå skal vi til Florida, Eiren, der det var noen som har kranglet litt.
1: Kranglet, så ja, fyllende fyke holdt jeg på å si, eller i hvert fall ringende fyke. Det var et par som hadde forlovet seg og skulle gifte seg, og alt var fine greier. Og han ga henne Tammy Lynn, som hun hette, en ring med en verdi på 3,5 millioner kroner.
0: Oi, oi, oi.
1: Så den godeste Andrew, han har tydeligvis flust med penger. Men det gikk ikke så bra. Det endte dårlig.
0: Det var ikke godt nok for henne, kanskje?
1: Jo, da, hun var veldig fornøyd med det, men det ble veldig mye krangling, så hun trakk seg. Hun ville ikke gifte seg. Men hun ville heller ikke gi ringen tilbake.
0: Nei.
1: Og dette har nå endt opp i retten. Og han mener jo det at det er jo en forlovelsesring, og hun gifter seg ikke med han. Ergo så bør han få den tilbake.
0: Ja.
1: Og hennes forklaring er jo det at Andrew har slet med alkoholproblemer, og han har duttet av vogna, så han brøt avtalen på den måten, og da fortjener hun ringen for tort og svie. Så

0: time.
1: Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Hvor er Skandinavias hovedstad? Nå der uenighet mellom nordmenn og svensker. Det Stockholm eller det Oslo som Skandinavias hovedstad, Eiren?
1: Ja, nå krigen I gang. Det ble jo lansert et sånn slagord som på reklamebasis med Stockholm, Scandinavia, the capital of Scandinavia.
0: Ja.
1: Og det får jo oss nordmenn til å rynke ganske kraftig på nasen. Det ja. Finner vi oss jo ikke I.
0: Nei.
1: Vi har historien mellom Norge og Sverige til seg jo at vi finner oss ikke I å bli lagt under en gang til.
0: Ja.
1: Så nå har jo Oslofolket da funnet ut at de skal jo drive motkampanje og finne på et enda bedre. Så svenskene ler jo og nordmenn og sure.
0: Markedsføringskrig da mellom Norge og Sverige? Ja. I forhold til resten av verden, for å fremstille Oslo som hovedstaden I stedet for Stockholm, sånn som svenskene gjør, når de markedsfører seg utad.
1: Ja, der Stockholm skal være Scandinavian capital, der prøver jo Oslo til litt sånn motangrepp nå med kulturkapitalen eller vinterhovedstaden, prøver de seg med nå.
0: Men jeg kan bare slå fast her og nå at både Oslo-beboerne og stockholmerne, de tar grundig feil for home of the Vikings, det på Haugalandet.
1: Yes.
0: Yes.

0: Og her er de lokale nyhetene. To yngre menn pågrepet et mulig trusselforhold på Sør-Karmøy I går kveld. Politiet kom I kontakt med flere personer på stedet, og en fornærmer ble undersøkt av helsepersonell. Det ikke meldt om personskader. En mann I 30-årene frifunnet for å ha kjørt I 153 km I timen på E134 I Tysvær. Retten mener det rimelig tvil om politiet faktisk stanset den rette bilen de hadde målt. Dette etter at patruljen mistet bilen av syne under forfølgelse. Tysvær vektløfterklubb fikk en stor helg under NM I femkamp. Stefan Rønnevik satte 4 norske rekorder, tok NM-gull og ble kåret til mesterskapets beste. Lørdag arrangeres beredskapsdagen på Rådhusplassen I Haugesund. 25 organisasjoner deltar med demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter. Publikum kan blant annet møte Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Brannvesenet. Og FK Haugesund tilbake på tabelltoppen etter 2-0-seier bortimot Bryne I går. Sori Diara skåret sitt 27. seriemål for sesongen, mens Jonathan Norby satte inn 2-0. FK Haugesund har 43 poeng etter 20 kamper og leder foran Kongsvinger på bedre målforskjell. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på
1: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala på.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: fjerde, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter skyer, øst-nordøst, fløve vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Oppfinnelser, det alltid like kjekt. Og dere, det mange som litt I overkant kreative, kan jeg føle.
1: Det, så absolutt, de finner opp ting som du egentlig ikke visste at du trengte, men ikke helt skjønner hvordan du har klart deg uten.
0: Appa, for eksempel, har vel den egenskapen at det det mye rart.
1: Jep, jep. Og de må finne et hål I markedet. Altså, hvor kan jeg komme med et produkt hvor der liksom et behov for det? Og når det gjelder Spy Emerson, så har vel hun, ja... klart å tjene penger på noe som kanskje aldri har tenkt over før. Hun kjører nå rundt med sin hook-up truck. Det en diger lastebil hvor liksom lastebagasjetilhengeren da designet som et sexrom.
0: Og dette, ok.
1: Ja, og dette jo for mange som møtes liksom via internett eller sånn I lugubre parker og sånt, det jo ute til en plass hvor de kan ha seg sånn en liten kjappis. Og
0: det jo kjekk, altså. Altså, du har jo offentlige toaletter. Det noe tilsvarende nå?
1: Ja, altså, det jo kjekk, spesielt hverken romantisk eller hygienisk å stå men, og ha ferie inn på et offentlig toalett så nei. Nå kommer denne lastebilen
0: men altså vanligvis når det et toalett så det jo et sånt symbol for det altså mener, på samme måte som parkering forbudt og det alltid et eller annet symbol og toaletter har jo sitt eget symbol mm-hmm. Men hvordan blir da symbolet for et sexrom?
1: Nei, dette jo ikke et sexrom det en sextrailer, så en den har trailer? Jo hjul
0: Okay.
1: Den kjører rundt, og der okay. hvor det behov, du kan bestille den. Det ikke måte på. Den, den for å dekke dette her behovet med at folk skal slippe å hive seg I en busk og få noe ja, mør I underbuksene, eller så på en sånn lugubert offentlig toalett, som du sier.
0: Ok, så da kan du online gå inn og bestille, og så kommer man kjørende til der som du og så ja. Det inn og gjør det du skulle, og så ut igjen, og så takk for I dag.
1: Takk for I dag, ja, flott. Takk skal du ha. Da kan du kjøre videre til neste mann.

0: Nå skal vi høre om en mann som har søkt jobb, men du mener at det er litt sannsynlig at han får denne jobben. Hvorfor det?
1: Jeg er faktisk villig til å vedde penger på at han ikke får denne jobben. Han er Lawrence fra Chicago. Han fant ut at han skulle søke på en jobb i en sånn butikk med som selger sportsvarer.
0: Ja.
1: Sånn, jeg vet ikke hva vi kan kalle det for her. Jeg er en XXL G-sport-opplegg. Og gikk inn og snakket med sjefen og leverte en CV og var veldig høflig og tok han i hånden. Og alt virket jo lovende frem til det øyeblikket hvor han skulle gå ut av butikken og stoppe opp og flekka med seg noen ting under skjorta.
0: Åja, så han stjal litt på veien ut.
1: Han stjal på veien ut av jobbintervjuet og ble jo da ferska på kamera. Så jeg vet ikke, jeg tror sjansen er heller dårlig.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo Domkirke, det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Gravferden ledes av preses i den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer i kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen i Altaelva i 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
3: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks i fjor. Og i ettertanke da, så tenker man liksom, visste elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
2: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred i 7E.
4: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg har akkurat begynt i 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke er på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
2: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Klassik kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
7: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Olsenfangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: smell the cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter skyer, nordøst, flaue vind, 13 grader.
1: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: Når du skal I et bryllup, så kler du deg jo fint, og jentene har på seg flotte kjoler, og menn går gjerne I smoking eller en fin dress, og så videre. Når du da skal på et bryllup ved Trolltunga, og helikopteret må melde pass fordi det dårlig vær, eller tåka, lavt skydekke, så det kan ikke fly, så alle må gå 10 kilometer, hele brudefølget. Ja, det blir jo artig.
1: Ja, hvordan lukta det når de kom opp?
0: Jeg vet ikke, så ofte så har du gjerne på deg bunader og den slags også, så gå I fjellet med den slags drakt, det hørtes ut som en utfordring, men de tok seg opp altså. Det var 10 par som gifta seg her for noen dager siden på Trolltunga, 1180 meter over havet, ut på denne leppa. Med fritt fall, uten helikopter, måtte både brudepar, vigsler, musikere og fotografer ta seg til fots opp fjellet I Finstasen. Det hørtes jo ut som en opplevelse I seg selv.
1: Du sa 10 kilometer?
0: 10 kilometer, Emilia. Ja,
1: det blir, for å si sånn, det blir en annerledes feiring I hvert fall enn de hadde regnet med.
0: Hvis du tenker på det, altså fra deg I Texasbyen og til Blakemore bydelshus, det vel omtrent 10 kilometer.
1: Det mindre enn det, men...
0: 8 kanskje?
1: Ja, men uansett, og så skal du gå oppover.
0: Ja, det bratt, det stupratt
1: I perioder. Og du går I et antrekk som du egentlig bare har beregnet på å være inne I, egentlig.
0: Ja, det sånn fin antrekk.
1: Ja, nei, det...
0: det hørtes ut som en utfordring for å si
1: det
0: sånn.
1: Det blir et bryllup som alle husker.
0: ja, det tror jeg. Ja. Det 6. året på rad at de arrangerer vielse på Trolltunga. Så var de litt uheldige da denne gangen da, så med helikoptertrafikken og ja, på grunn av sikkerhetsregler og sånne ting, så kan de ikke ta seg opp der uansett vær. Så da blir det sånt. Så hvis du blir da neste år for eksempel invitert med på bryllup I Finstas og må gå opp, melder du pass eller hva tenker du?
1: Du må tydeligvis tenke deg om her, plan B og C da.
0: Jeg tenker jo at du kan jo ta med deg... turtøy, og så skifte oppe på Trolltunga.
1: Ja.
0: I fri natur, det må jo gå det.
1: Men dette kom vel brått på at det ble...
0: Det var jo det de gjorde, vet du.
1: På den måten.
0: Ja, så det var en del som sikkert krøllet kjolen opp rundt magen og I det hele tatt, må være kreative. Og, det, og så går du gjerne I lakksko og kvinner I høye heler og sånne ting.
1: Det var det jeg tenkte på. Skoantrekk er sikkert det verste.
0: I bratt fjellterreng.
1: Ja.
0: Ikke anbefaler.
1: Nei.
0: Brudeferd opp til Trolltunga på 8 år nå.
1: Nei, det høres ut som nått.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Susort Forskaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
1: Og her de lokale nyhetene. To yngre menn pågrepet et mulig trusselforhold på Sør-Karmøy i går kveld. Politiet kom i kontakt med flere personer på stedet, og en fornærmer ble undersøkt av helsepersonell. Det ikke meldt om personskader. En mann i 30-årene er frifunnet for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær. Retten mener det rimelig tvil om politiet faktisk stanset den rette bilen de hadde målt. Dette etter at patruljen mistet bilen av syne under forfølgelse. Tysvær vektløfterklubb fikk en stor helg under NM i femkamp. Stefan Rønnevik satte 4 norske rekorder, tok NM-gull og ble kåret til mesterskapets beste. Lørdag arrangeres beredskapsdagen på Rådhusplassen i Haugesund. 25 organisasjoner deltar med demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter. Publikum kan blant annet møte Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Brannvesenet. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter 2-0-seier bortemot Bryne i går. Sori Diara skåret sitt 27. seriemål for sesongen, mens Jonathan Nordby satte inn 2-0. FK Haugesund har 43 poeng etter 20 kamper og leder foran Kongsvinger på bedre målforskjell. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: BankID, Altinn og den slags, det noe han Alf holder seg langt vekk ifra.
1: Ja, var med vel, altså.
0: Men du har jo fått brev fra kommunen der de hevder at du bruker Altinn, for eksempel.
1: Ja, men de kan hevde så mye de vil. Jeg skal bevise at det stemmer ikke. Det
0: du har jo aldri hatt en egen datamaskin.
1: Aldri, jeg har ikke hatt en lommetelefon. Så det bare var sånn, så, men la de fantasere.
0: Ja, i alle fall, nå skal det bli enda mer komplisert å logge seg på nettbanken, og bakgrunnen er at det kommer en ny hvitvaskingslov. Og denne loven gjør at norske banker nå fremover må kreve pass for at kundene skal kunne logge seg inn med det som heter BankID. Men BankID, kjenner du til det, du Alf?
1: Jeg har hørt det, men jeg har aldri praktisert det. Jeg holder meg til godt gammelt norsk førerkort for bil, ja. Og bruker det som legitimasjon. Og så forlanger jeg å få ut sedler og mynter etter så jeg har behov for å bruker disse pengene. Ja. Jeg holder meg til det gamle, solide og trygge systemet.
0: Ja, altså BankID, da får du ofte en sånn en liten dings som kan trykke på, så får du en kode som gjelder akkurat for nå, og så endrer koden seg hele veien, det skal være veldig sikkert. Men så har du også det som heter Bank

0: i forhold til at du får sånne kodebrikker. Det pleier ikke være så vanskelig, men så har du BankID for mobilen, og det kan bli langt mer komplisert med en gang, for da må jo dette være støttet hos mobilleverandøren din, og du må installere ting og vente på godkjenninger, og det litt sånn frem og tilbake kan være litt knotet å få til å virke. Men når det først er opp og går, så er det jo relativt praktisk, så slipper du å bære på denne her kodebrikken, og tross alt så har du jo mobiltelefonen stort sett med deg overalt, alle utenom Alf selvfølgelig. Men det viser seg at dette ikke sikkert nok, og nå vil i den nye loven kreve at du også har et moderne pass, et nyere pass, som du nå må skanne inn for å kunne logge deg inn i tillegg til denne her koden. Men altså, etter hvert, Alf, så blir jo dette så komplisert at noen og enhver kan jo ramle av lasset.
1: Ja, det høres jo ut som om vi trenger et universitetsstudium snart, altså bare for å handle en liten filleting. Og da melder jeg meg ut av et sånt system, jeg, i alle fall. Jeg har vært lærer lenge nok.
0: Hvorfor? Men da er det jo enklere å bare ta førekortet med seg i lommet og gå i banken og få ordnet dette her.
1: Norges Bank har nå trykt et helt sett med nye sedler nå. Ja. Hva i all verden er vel meningen det skal brukes? Så la oss få bruke det, og så kan dette her elektroniske tullet bare få lov å kjøre seg selv i grøft, og ja, det er det som skjer.
0: Ja, for sånne bitcoins og alt mulig rart som er på gang, det er ingenting for han, Alf.
1: Nei, men det bør ikke være noe for Ola Nordmann i det hele tatt, altså. Det er jo bare til ergrelse.
0: Så at det blir vanskeligere og mer komplisert å logge seg på nettbanken fremover, det er helt sikkert. Du må altså ha pass

0: Foran Alf, han bryr seg en god dag.
1: Ja, Scania. Vi hadde en buss som heter Scania Vabis, husker jeg, da vi kjørte buss når jeg gikk på realskolen.
0: Scania?
1: Scania, ja. Ja. Ja. Så det er nok Scan for meg i hvert fall, det der, alle de bussturene. Så de trenger ikke forlenge deg.
0: Nei,
1: bevare meg vel, altså.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig stor konsert när rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kuddesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Riksnytt. Här är vägnyheterna. Kong Haralds gravfärd blir onsdag 9 september klockan 13 i Oslo domkirke, det upplyser kongehuset i en pressmelding. Gravfärden ledes av preses i den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer i kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen i Alta Elva i 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
2: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks i fjor. Og i ettertanke da, så tenker man liksom, visste Elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
1: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred i 7E.
3: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg akkurat begynt i 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
1: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Kjøksås, 5271, 7273.
5: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
6: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
5: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
7: Pressverket, Pressverket.
5: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjellet, presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Det venter delvis skyet, øst-nordøst, flaue vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Kanallagerne i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, Boda, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.

0: Radio Haugaland.
1: Kunstig intelligens kan brukes til stadig mer, har jeg inntrykk av. Det kommer liksom bare an på hvor kreativ du er. Og hvis du bare har flinke folk som sitter og jobber med det, så kan de lage mye rart. Ja, tenker du at jobben din på, i kommunen kan bli erstattet med KI etter hvert?
2: Det er vel en del yrker fremdeles som du trenger menneskelige relasjoner på.
1: Ja.
2: Så den jobben i kulturetaten er vel en av deg, håper seg heldigvis.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du kan ikke liksom bare sette inn en datamaskin som skal erstatte liksom.
2: Du kan ikke det altså.
1: Nei.
2: Nei, ser ikke det for meg.
1: Nei. Men hvem tror du blir skiftet ut først da, alltid på seg av...
2: Nei, det har jo vært foregått lenge med lagre, altså logistikk i forhold til roboter på lager, lagervirksomhet.
1: Men det er ikke KI igjen?
2: Nei, det er ikke KI igjen, men det er de samme beslektene da.
1: Ja, det er jo det.
2: Ja.
1: Og KI er vel med å hjelpe dere også etter hvert.
2: Ja.
1: Nå ser jeg blant annet Aker Solutions har inngått et samarbeid med Microsoft, for nå lager de da KI for å redusere CO2-utslippene. Og da antar jeg at det er snakk om styring av forskjellige systemer da, for å redusere, slå av og på forskjellige, og i forskjellige prosesser da, for å redusere utslipp. Og grunnen til at det er attraktivt er nok fordi at når du får ned utslippene, så betaler du mindre skatter, rett og slett.
2: Ja.
1: Så det er skatteinsentiver for den slags. Så det er jo flott at en kan bruke det til noe positivt også, holdt jeg på å si, for jeg føler jo det at det er mye negativ snakk om KI, det er litt frykt rundt det, og så er det folk som er redde for det som er snakket om, altså at KI skal komme og ta jobben fra dem.
2: Ja, så skaper det nok jobb her også.
1: Ja,
2: det gjør jo det. Det blir sånn storleken i forhold til det, altså. Så, og så nettogevinsten blir der, eller bruttogevinsten, eller hva man skal kalle det for, det er ikke godt å si hvordan dette her vil bli, men...
1: Men altså, det er jo helt klart at veldig, veldig mange arbeidsoppgaver etter hvert da, så da kommer menneske, altså roboter med KI som kan tenke selv og gjøre en del arbeidsoppgaver, så er det vel ingen som gidder å være rørlegger og elektriker og snikker og litt sånt forskjellig lenger, for da bare setter du på noen datamaskiner, det koster jo ingen, de skal ikke ha noen lønn, de skal ikke ha noen ferie, de går på batterier,
2: ja.
1: Og de jobber 24 timer i døgnet, så alt vil jo bli gjort mye raskere.
2: Og da kjenner robot som løper raskere på 100 meter også enn Usain Bolt.
1: Ja, det stemmer det. Det var et kappløp, så jeg.
2: Ja,
1: en eller annen plass.
2: Ja, jeg mener han ble satt opp mot Usain Bolt, men muligens han ikke slo han. Jeg er nå ikke helt sikker her.
1: Nei, men de begynner å bli ganske raske.
2: Ja, de begynner å bli ganske raske.
1: Ja.
2: Så kan de sette en verdensrekord på både friidrettsbanen og skøytebanen.
1: Ja, så du tror rett og slett at KI og roboter kan ta over også i idretten, og altså det er roboter vi ser på etter hvert.
2: Ja, altså, men vi er jo allerede inne i VAR-verdenen, i fotballen.
1: Ja.
2: Og en andre idretter også, så
1: men er det så mye KI i VAR?
2: De slipper kanskje å spille kampene selv, de bare kan sitte og spille PlayStation.
1: I stedet for?
2: Ja.
1: Det kan bli så FIFA... spill?
2: Ja.
1: Det så er det neste, men de bytter ut menneskene da med KI.
2: Det kan de gjøre.
1: Ja. Så du kan bare logge deg inn og se på et eller annet som spilles.
2: Ja, jeg gjør jo det allerede.
1: Ja.
2: Det er mange som hekter på FIFA-spill.
1: Det blir slutt på mennesker for fotballbarn. Ja, det skulle tatt seg ut.
2: Ja, det vil nå bare tenke jeg kreativt her.
1: Ja. Altså, jeg tror det at hvis du hadde lagt det bare som en severdighet, sant, og se at det var to forskjellige universiteter eller et eller annet som hadde vært sine lag da, og programmert og lagt disse robotene for å se hvem som vant.
2: Ja.
1: Det tror jeg det kunne vært underholdende som sitter på, selvfølgelig. Så det, kanskje det kommer nye grener opp, altså fotball for KI og roboter som en tilleggssak da, for underholdning.
2: Kanskje det kan bli en kampsak for Infantino for å bli gjenvalgt?
1: Ja. For han vil tjene enda mer penger, selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og
2: selvfølgelig.
1: Dette skal jo selvfølgelig bare bakom betalingsmur. Ja. Infantino, hot or not?
2: Nei, han er nødt.

Petremorgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. To yngre menn pågrepet et mulig trusselforhold på Sør-Karmøy i går kveld. Politiet kom i kontakt med flere personer på stedet, og en fornærmer ble undersøkt av helsepersonell. Det ikke meldt om personskader. En mann i 30-årene er frifunnet for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær. Retten mener det rimelig tvil om politiet faktisk stanset den rette bilen de hadde målt. Dette etter at patruljen mistet bilen av syne under forfølgelse. Tysvær vektløfterklubb fikk en stor helg under NM i femkamp. Stefan Rønnevik satte fire norske rekorder, tok NM-gull og ble kåret til mesterskapets beste. Lørdag arrangeres beredskapsdagen på Rådhusplassen i Haugesund. 25 organisasjoner deltar med demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter. Publikum kan blant annet møte Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Brannvesenet. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter 2-0-seier bortimot Bryne i går. Sori Diara skåret sitt 27. seriemål for sesongen, mens Jonathan Norby satte inn 2-0. FK Haugesund har 43 poeng etter 20 kamper og leder foran Kongsvinger på bedre målforskjell. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: 2023 så meldte politiet at de var ferdige på stedet. De opplyste at to yngre menn ble pågrepet og fraktet I arrest. En person fikk status som fornærmet og ble tilsett av helsepersonell. Ellers ble det ikke meldt om skader, forteller Håkon Lukna I politiet. En mann I 30-årene var tiltalt for kjørt I 153 km I timen på E134 I Tysvær. Nå han frifunnet, fordi retten mener det rimelig tvil om politiet faktisk stansa bilen som ble målt, og at de hadde stansa feil bil. Fartsmålingen ble gjort under en politikontroll ved E134 I Førre rundt klokka 23 en kveld I mars. Lørdag 5. september inviteres publikum til beredskapsdagen på Rådhusplassen I Haugesund. 25 organisasjoner deltar med informasjon, demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter for hele familien. Arrangementet var fra klokka 11 til 15, og ordføreren I Haugesund står for den offisielle åpningen. Du leser mer på Radio H.no. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 time fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
2: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. I dag føres kong Harald Spåre I prosession fra Røde Salong til Slottskapellet. Der skal det holdes en privat minnestund for familien Hoffe og adjutantstaben I ettermiddag. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottets saler. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltar også. Så fra I morgen klokken 14 åpner Slottskapellet for publikum slik at alle som ønsker kan ta farvel med kong Harald. Det blir mulig frem til klokken 18 dagen før gravferden som blir onsdag 9. september. Reporter Ellen Fredriksen. NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot Russlands sikkerhet, det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I en artikel publisert I dag skriver han at den militære aktiviteten øker risikoen for hendelser som kan utløse konfrontasjon med potensielt katastrofale konsekvenser. I USA kan rundt 15 personer fortsatt være savnet etter styrtflommen I Grand Canyon nasjonalpark I Arizona, det opplyser den amerikanske nasjonalparktjenesten. Minst 62 personer evakuert. Dolly Parton ble fredag gravlagt I en privat seremoni I Nashville. Countryartisten ble gravlagt på samme sted som sin ektemann. Dolly Parton døde tirsdag I forrige uke, 80 år gammel. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
3: Det venter skyer, nordøst, flaue vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september. Radio.

0: Folk begynner å bli litt nervøse når det gjelder strømpriser. Dette her er jo nå ut av kontroll. Strømprisene har gjennom sommeren vært på rekordnivåer. Nå fortsetter bare priserne å stige. Enkelte dager så ser jeg strømprisene vært opp i 4 kroner per kilowattime, og da er vi tilbake igjen til det som vi hadde her for et par år siden, når det var strømkrise og det regnet fullstendig for oss. Nå har vi jo Norges pris, inntil videre. Men nå er det jo voldsom diskusjon på Stortinget om man skal forlenge dette eller ikke. Så fra nyttår av, så kan du være tilbake igjen til det gamle uten Norges pris, og du må betale full pris.
1: Ja, men det snakkes i hvert fall mellom forskjellige partier om det, så det gikk på en smell i sommer. Regjeringen på den Norgesprisen, jeg hadde håpet på å gå i pluss der, tror jeg.
0: Ja, jeg hadde nok det, fordi at vanligvis er jo strømprisene mye lavere om sommeren.
1: Ja.
0: Men når det var hetebølger i Europa, så klarte alle å skru på airconditionen sin på full guffe nedover hele Europa, og det var lite vind nedover i Europa, så de fikk ikke noe vindkraft av betydning. Så da må de hente vannkraft fra Norge i stedet for. Så da tømte de nærmest vannmagasinene, så nå er det jo mye lavere vannstand også i de norske vannmagasinene enn hva som er normalt. Og det gjør jo at presset på strømprisene blir bare enda høyere. Så nå trenger vi mye regn.
1: Ja.
0: Så nå regner det penger fremover, altså.
1: Ja. Nei, dette med strøm, jeg får bare betale det uansett. Det er jo ikke noe mer å gjøre med det.
0: Ja, men altså, det er jo ikke bare for alle. Det klart,
1: nei, bevare meg vel. Det har jo vært en betydelig utgift. Akkurat nå er det jo ikke det da.
0: Nei, nå slenger du av Norges pris. Ja. Men altså, hvis at du mister dette fra nyttår, og plutselig så er strømprisene 4 kroner per kilowattime i stedet for 40 øre per kilowattime, så har du et problem. Du tidobler strømregningen, så hvis du vant med å betale 3000 kroner, så plutselig får du en regning på 30.000 i måneden. Jeg vet ikke hvordan det hadde vært for din økonomi, men 30.000 kroner i måneden, det tror jeg de fleste merker godt. Da sliter du big time. Det er ikke alle som har 30.000 utbetalt en gang.
1: Nei, ikke sant. Måned. Skal du si det?
0: Ja, så hvis du skal plutselig betale det bare i strømregning, så vær så god her, sier jeg altså. Da blir det bråk.
1: Ja. Nei, nå skremte du meg her altså. Er det sånne beløper som det kan bli snakket om etter nyttår?
0: Ja, hvis at strømprisene fortsetter oppover og holder seg på det nivået som har sittet gjennom sommeren nå, og vi mister Norges pris, da har vi et problem. Og i tillegg så vil de jo ta vekk disse her skattefordelene som de har gitt oss i forbindelse med Iran-konflikten. De har jo tatt vekk noen avgifter for å redusere drivstoffavgiftene for alle som kjører bil. Så hvis du tar vekk det i tillegg, så er du plutselig opp i 30-40 kroner per liter drivstoff i tillegg. Og hvis du da i tillegg skal ut med 30 000 kroner i måneden i strøm, og tenk på alle store bedrifter og sånne ting da.
1: Ja.
0: Nå har jo mange egne avtaler da. Så jeg vet ikke, du må begynne å stålsette deg her og begynne å tenke på hvordan skal vi gjøre dette. Skal vi fyre opp i peisen? Det er jo billigere å ha stearinlys enn å sette opp i lyspæra da, vet du. Når du skal dusje, så får du finne et vatten en eller annen plass, og så får du heller tåle å fryse litt grann, og vet ikke.
1: Nei, det har alltid vært, det kommer litt i bølger dette her. Jeg husker første gang vi hadde en strømkrise, det var når vi hadde sentrumsregjeringen. Einar Stensnes var energiminister. Stakkars mann, han måtte svare for seg i et eller annet debattprogram på TV der, og da satt jo folk med full påkledd hjemme, og det var vel første gang jeg hørte ordet varmepumper, tror jeg, benemt. Det var, det er sånne kriser som kommer og går, og du vet aldri når de kommer.
0: Ja.
1: Og hvorfor de kommer.
0: Og det var dette med at den koblet til seg utenlandskablene, det var jo ikke noe smart trekk. Hvis du skal tenke på Norge først, holdt ikke på seg, og var å ta norske interesser, så burde du aldri ha gjort det.
1: Ja.
0: Det tror jeg de fleste politikerne har funnet ut nå, hvis ikke de forstod det før de gjorde dette. Så da lurer jeg på, ja, men hvis alle nå har funnet ut at det var så lurt, hvorfor har vi fortsatt liksom fri flyt av strøm gjennom de kablene? Det første du måtte gjort, det var jo å redusere hvor mye du eksporterte etter en sits i forhold til strømprisen hjemme i Norge. Fordi det er en så stor belastning både for næringsliv, for staten Norge og for innbyggerne. Så dette må de løse. Men foreløpig så viser det seg at de er mer opptatt av å være lojale med Europa fremfor å ivareta egne innbyggere, det er litt skuffet ved.
1: Ja.
0: Så dette her er absolutt ut av kontroll, så dette må de rett og slett bare ta tak i.
1: Men.
0: Kontroll på strømpriser, hot or not?
1: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Hey du, ja, ja, du. Let's Sultan, Allah Champ Sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, Allah fish and chips, og mi mer. El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
1: Og her de lokale nyhetene. To yngre menn pågrepet et mulig trusselforhold på Sør-Karmøy i går kveld. Politiet kom i kontakt med flere personer på stedet, og en fornærmet ble undersøkt av helsepersonell. Det er ikke meldt om personskader. En mann i 30-årene er frifunnet for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær. Retten mener det er rimelig tvil om politiet faktisk stanset den rette bilen de hadde målt. Dette etter at patruljen mistet bilen av syne under forfølgelse. Tysvær vektløfterklubb fikk en stor helg under NM i femkamp. Stefan Rønnevik satte 4 norske rekorder, tok NM-gull og ble kåret til mesterskapets beste. Lørdag arrangeres beredskapsdagen på Rådhusplassen i Haugesund. 25 organisasjoner deltar med demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter. Publikum kan blant annet møte Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Brannvesenet. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter 2-0-seier bortimot Bryne i går. Sori Diara skåret sitt 27. seriemål for sesongen, mens Jonathan Norby satte inn 2-0. FK Haugesund har 43 poeng etter 20 kamper og leder foran Kongsvinger på bedre målforskjell. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rett over klokka 8 i morgentimene så rykker nødetaten ut etter melding om brann i et industribygg på Eitreimsneset i Ullensvang. Det så langt ikke kjent hvor stor denne brannen eller om det personer inne i dette bygget. Beboere i området bes om å lukke vinduer og skru av ventilasjon grunnet mye røyk. Litt tidligere i dag så ble det meldt om manuell dirigering på Hardangervidda, Riksvei 7, Fetafossen i Eidfjord. Politiet rykket ut like før klokka 20 i går kveld etter å ha mottatt melding om et mulig trusselforhold på Karmøy. Politiet kom i kontakt med flere personer på stedet, og det ble jobbet med å avklare hendelseforløpet. Det opplyste operasjonsleder Håkon Lukna rett før klokka 22 i går kveld. Rett før klokka 23 så meldte politiet at de var ferdige på stedet. De opplyste at to yngre menn ble pågrepet og fraktet i arrest. En person fikk status som fornærmet og ble tilsett av helsepersonell. Ellers ble det ikke meldt om skader, forteller Håkon Lukna i politiet. En mann i 30-årene var tiltalt for kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær. Nå han frifunnet, fordi retten mener det rimelig tvil om politiet faktisk stanset bilen som ble målt, og at de hadde stanset feil bil. Fartsmålingen ble gjort under en politikontroll ved E134 i Førre rundt klokka 23 en kveld i mars. Lørdag 5. september inviteres publikum til beredskapsdagen på Rådhusplassen i Haugesund. 25 organisasjoner deltar med informasjon, demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter for hele familien. Arrangementet varer fra klokka 11 til 15, og ordføreren i Haugesund står for den offisielle åpningen. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig som

0: Rogaland.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. I dag føres Kong Harald Spåre I prosesjon fra Røde Salong til Slottskapellet. Der skal det holdes en privat minnestund for familien Hoffe og adjutantstaben I ettermiddag. Det Kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottets saler. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltar også. Så fra I morgen klokken 14 åpner Slottskapellet for publikum slik at alle som ønsker kan ta farvel med Kong Harald. Det blir mulig frem til klokken 18 dagen før gravferden som blir onsdag 9. september. Reporter Ellen Fredriksen. NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot Russlands sikkerhet, det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I en artikkel publisert I dag skriver han at den militære aktiviteten øker risikoen for hendelser som kan utløse en væpnet konfrontasjon. Jordan har skutt ned 8 raketter som kom inn I landets luftrom etter et iransk angrep. Opplysningen kommer etter at Irans revolusjonsgarde hevdet å ha angrepet 2 amerikanske baser I Jordan med ballistiske raketter. En familie på 3 personer ble fraktet til Hammerfest sykehus for sjekk etter en hyttebrann på Sennalandet I natt. De 3 skal ha pustet inn røyk. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Varmepumpedag I Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
7: Radio Haugaland.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: fjerde, presentert av
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Ja, vi er klare i Studio 7 på Radio Haugaland til å rulle ut en ny uke av Spalt og Engasjert. I fem dager på rad vil en gjest snakke om fem ulike tema som engasjerer. Ukens gjest trivs veldig godt utendørs på alskens steder i naturen, men heldigvis så har vi klart å lokke han inn for et kvarters tid. Velkommen til deg, Andreas Dønkli.
1: Hei, hei.
0: Du, er det driftsansvarlig i Friluftsrådet Vest, som er din titel?
1: Ja, kan vel kalle det det.
0: Kort fortalt, hva går jobben din ut på?
1: Ja, hva det ikke går ut på? Det, jeg har ansvar for 120 friområder i 13 kommuner, cirka. Da er det drift og kjøtsel av disse friområdene. Og det er til vanns, til lands og litt opp i fjellet.
0: Ja, og jeg ser på ditt første tema, så tipper jeg det litt opp, det er i hvert fall til lands, det er sanking.
1: Ja.
0: Hvorfor? Og forklar, hva menes med sanking?
1: Nei, det er jo det naturen har å tilby oss, helt gratis, for så vidt. Det er jo bær, sopp, gjerne litt fiske og jakt. Men sankedelen er jo egentlig hovedsakelig sopp, bær, andre nyttevekster.
0: Mhm. Hva er det beste med sanking?
1: Det er jo gratis.
0: Ja, men, ja, det er det jo. Men er det leitingen?
1: Det er jo leiting, spesielt dette med sopp. Nå har jeg jo vært inne, og det å finne soppområder og sånn. Og det er jo sånn veldig sånn hemmelighetskremeri rundt dette her. Du deler ikke de plassene med hvem som helst når du finner gode soppområder.
0: Oh, nei.
1: Fordi det kommer opp samme plass år etter år, i større eller mindre mengder.
0: Og du vet om de?
1: Ja, jeg vet om et par gullplasser.
0: Men er sanking av sopp og bær noe du foretrekker å gjøre alene da, eller i et lag?
1: Nei, vi har gjort det både i lag og med familie. Og, ja. Men der går grenser. Jeg tar ikke beste kompisen med på dette en gang.
0: Oh, nei!
1: Nei, du må jo holde det hemmelig hvor det er.
0: Ja. Jeg har googlet litt, Andreas, på sopp. Og jeg googlet meg frem til at i Norge finnes 72 000 sopparter, inkludert de som ikke er oppdaget enda, ikke av deg eller da, kanskje.
1: Ja.
0: Av de kjente artene så er det registrert over 9000, og 5000 av de er kategorisert som storsopper. Hva slags sopp er det du leter etter?
1: Nei, jeg går på de som er sikre, altså sånn matveien, de som er enkle, sånn at det ikke skjer noe katastrofalt hjemme. Så jeg går på kantarell, trakkantarell, steinsopp, og ja, det er vel stort sett der jeg er.
0: Ok. Hvor leter du til sopp? Hva terreng er det du...
1: Nå begynner du å spørre litt sånn...
0: Jeg tror du hadde glemt det som du sa for 2 minutter siden.
1: Nei, det er bare lite. Du må ut i naturen. Så må det helst være gode forhold for det. Sånn i år så har det vært elendig. Det har vært veldig kald vår. Lite nedbør. Så i år er faktisk en av de dårlige årene jeg har sittet på lenge når det gjelder sopp. Og til dels bero ut på kysten, men innover er det bedre på blåbærfronten. Jeg vet, i Nedstrand har de plukket kolossale mengder med blåbær. Oh, ja. Her ute på mine plasser har det vært dårlig.
0: Ok, men det er ikke sånn at du bare kjører en tilfellig plass, parkerer bilen og går ut og bleiter?
1: Jeg går der jeg har funnet før, alltid. Det gjør jeg. Ja.
0: Og det skjønner jeg ikke nytte for meg å få ut av det hvor henne?
1: Nei, det kan du bare glemme.
0: Var en liten forglemmelse at du nevnte ordet Nedstrand her?
1: Det var blåbær og der.
0: Redskap i soppsanking, er det i en såkalt... Er det piknikkurv, eller er det bøtter, eller hva er det for noe?
1: Ja, altså, hvis jeg er på jobb av og til, så ser jeg av og til sopp, sant, på et friområde. Da er det bøtter, påse, et eller annet. Men hvis det er ute etter å finne sopp, så er det soppkurven da, som piknikkurv, flettekurv. Og så har jeg ofte noe som jeg kan skille sopparten i, at jeg har steinsoppen der, og kantarellen der, og trakkantarellen der. Og så er det sånn at det er forskjellige årstider de kommer på. Steinsoppen pleier å være veldig tidlig, så kommer kantarellen, og så kommer trakkantarellen, og så forsvinner steinsoppen litt, og så kommer den litt senere igjen, og så er kantarellen litt mer der, mens trakkantarellen er helt mot frost da, egentlig.
0: Mm, okay.
1: Ja. Og så en god kvaskkniv da, og gjerne en liten kost til å børste vekk barnåler og ting på det.
0: Ja. Altså, slett ikke all sopp er spiselikt. Det finnes giftige, som for eksempel grønn og hvit fluesopp. Hvordan identifiserer du soppen? Dette her har du sikkert spesialisert deg på.
1: Jeg har egentlig ikke spesialisert. Det jeg har spesialisert meg på er hva er spiselig.
0: Ja.
1: Altså, da har jeg 5-6 arter
0: ja.
1: Som jeg vet er bra.
0: Ja.
1: Da lar jeg resten ligge.
0: Ok.
1: Ja, det er det. Og hvis noen skal ut på soppletinger her, og ikke ha helt peiling, så er det nå på høsten, så pleier denne nyttevekstforeningen å ha en sånn soppkontroll. Det anbefaler jeg alle på det sterkeste. Altså, det er en sopp som er mye rundt her, så heter giftsløsopp. Den er dødelig. Altså, okay. Der har det skjedd fatale ting her på Haugalandet. Det er, og da svikter indre organer, lever, nyrer Oi. Og sånne ting, og det kan gå skikkelig galt hvis det ikke blir behandlet. Så du må vite hva du gjør.
0: Mhm. Du nevnte kantarell, jeg vet ikke om du sa piggsopp og fåresopp, men dette er jo berømte ettertrakta sopper. Da. Får du et ekstra kick over å komme over disse, eller?
1: Nummer en for meg er steinsopp, og ja. Den kommer og går litt, grann, og så for et par år tilbake da hadde jeg med sånn steinsoppår. Og da var det sånn at da plukte jeg gjerne 17, 18, 19 kilo hver gang jeg var ute. Det var ekstreme mengder, og når du kommer over da, disse ekstreme mengder, da får du wow, nå... Og så er det da så sanker, og så tar du vare på det da. Det
0: er jo... sa du 17-18 kilo?
1: 17-18 kilo, ja.
0: Ok. Soppen over alle sopper som blir brukt i supper, stuinger og sauser, er jo champignongen. Hvor finner du den?
1: Rema 1000.
0: Du må inn og kjøpe den.
1: Ja, det finnes vild champignon i Norge, men okay. Jeg har ikke sittet den rundt her.
0: Nei.
1: Jeg har sittet den på Østland. Jeg var med en kar der på jakt en gang, og da var vi på en plen til en bonde der og plukte noen sånne stor champignon da. Så var det. Men jeg har ikke sittet her.
0: Ok. Da tror ikke han finnes.
1: Mulig, Nei. Ikke.
0: Vi må over til bærsanking. Foregår etter samme prinsipper som soppsanking, eller?
1: Nei, litt annerledes egentlig. Altså, ja. Blåbær er jo en sånn nøkkelart i naturen, og den er jo stort sett overalt her.
0: Ja.
1: Og så er det jo litt på vær og vind, altså i forhold til blomstring, om det blir mye bær eller ikke, temperatur, hvordan det er på våren og sånne ting. Så er det jo da å finne de områdene det er mye bær å gå og plukke.
0: Mm.
1: Og da er det jo... Er du litt halvproff på dette, så har du jo en bærplukker da, så du tar med deg, og så samler du opp i den, har bøtta med, og så er det jo renset når du kommer hjem. Og det er veldig sånn tidkrevende arbeid å gjøre det. Men du får igjen da med flotte blå bær.
0: Er det altså klover, nå setter det?
1: Det har jeg kjørt om.
0: Nei, du har kjørt om det? Nei, for det har jeg hørt de bruker, men det er jo sånn som de bruker til å sveipe over busken med
1: det. Ja, det er det jeg bruker. Jeg kaller bare bærplukker.
0: Ja, det er det du er enklere. Ja, ok.
1: Ja.
0: Er det lov å plukke bær og sopp overalt i naturen, eller kom allemannsretten til grunn her?
1: Ja, der kom allemannsretten inn, faktisk.
0: Okay.
1: Så det er det egentlig fritt fram, og så er det jo en del regler du må forholde deg til da, i allemannsretten, i forhold til dette med dyrka mark, og bebodde plasser og sånn. Så du skal ha respekt for de som eier det, og ja, men det er egentlig fritt frem, ja.
0: Ok. Når er det beste å plukke bær? Hva er årstid?
1: Det er høsten. Ja. Etter sommer, tidlig høst. Og så er det litt avhengig av, oppe i høyden, så er det jo da senere modent, så det er jo liksom, der er det litt mer høstlikt, sånn, oppe i fjellet.
0: Ja.
1: Det kommer blåbær og litt senere.
0: Mhm. Du har nevnt blåbær tre ganger da, tror jeg, så det er favoritten det.
1: Ja.
0: Hva med molte plukk da?
1: Jeg har plukk molte også, men du må jo til fjells da, det er jo høytliggende ting her nede på Vestlandet, så du må liksom opp i over tre grenser. Så jeg har funnet molte her, ikke sånn store mengder. Men oppe i Nord-Norge så har jeg jo plukt mye molte når jeg har vært der oppe.
0: Du har brodert opp å plukke?
1: Ja, da, det har jeg, men ikke bare for å plukke bær. Det
0: Nei,
1: var jo i andre ting. Ja, ja da.
0: Ja.
1: Så der oppe er det jo helt ekstreme mengder kan være.
0: Ok. Ja. Mm. Og du har selvsagt vært på jordbærplukking?
1: Det har jeg ikke.
0: Nei?
1: Nei, ingenting.
0: Aldri?
1: Jeg har plukket de vi har hjemme i hagen. Så,
0: ja, ja, men det gjelder ikke. Nei. Ok.
1: Så det har jeg ikke vært med på.
0: Ja. Vi går litt grann inn mot slutten her, Andreas, men jeg har litt sånn uttrykk om bær som negativt ladet. For særlig i fotballen, der jo du involvert, det vet jeg, der keeperen rykker ut og feiler. Da han enten på blåbærtur eller tuttebærtur. Hva liker du best? Blåbærtur eller tuttebærtur?
1: Nei, det må bli blåbærtur, det vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fysisk eller som keepergrep?
1: Nei, keeper, jeg egner meg ikke i mål. Det må være fysisk. Men altså, jeg har jo vært på tuttebærtur, Oda.
0: Ja.
1: Det har jeg, så vi plukker det jo. Nei, får jeg velge blåbærtur.
0: Ok, ja. Så keeperen går ut på blåbærtur?
1: Ja da,
0: han gjør den feil.
1: Det har vi jo sett mer enn en gang.
0: Ja, det har vi sett mange ganger. Hva sang liker du best? Blåbærturen med Alf Prøysen eller Trosten tok et bær med Lillebjørn Nilsen?
1: Nei, vi må nok gå for Lillebjørn Nilsen, tenker jeg.
0: Ok.
1: Aldri hørt han, men Lillebjørn har jeg nå hørt litt av før, men...
0: Ja. Blåbærturen med Alf Prøysen, var det hva lillebror plukket i?
1: Nei.
0: Han plukket et lokk?
1: Et lokk, ja.
0: Du husker ikke den?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg ikke så kulturbevandret.
0: Nei, jeg tror du hadde hørt den. Gammel god barnasang.
1: Ja, nei.
0: Han plukte i et lokk, så der har du et nytt redskap.
1: Ja.
0: Du kan bruke når du er neste gang ute på blåbærtur.
1: Bruker lokket.
0: Bruk lokket.
1: Ja.
0: Mm. Ja, Andreas, jeg takker for i dag, Andreas Dønkli. Og du vet ikke om du rekker å dra på noe bærtur til i morgen. Det gjør du vel ikke. Men jeg ønsker du skal komme inn i morgen. Og det gjør du?
1: Det gjør vi, vet du.
0: Og dere lytterer, heng på!

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
1: Og her de lokale nyhetene. To yngre menn pågrepet et mulig trusselforhold på Sør-Karmøy i går kveld. Politiet kom i kontakt med flere personer på stedet, og en fornærmet ble undersøkt av helsepersonell. Det er ikke meldt om personskader. En mann i 30-årene er frifunnet for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær. Retten mener det er rimelig tvil om politiet faktisk stanset den rette bilen de hadde målt. Dette etter at patruljen mistet bilen av syne under forfølgelse. Tysvær vektløfterklubb fikk en stor helg under NM i femkamp. Stefan Rønnevik satte 4 norske rekorder, tok NM-gull og ble kåret til mesterskapets beste. Lørdag arrangeres beredskapsdagen på Rådhusplassen i Haugesund. 25 organisasjoner deltar med demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter. Publikum kan blant annet møte Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Brannvesenet. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter 2-0-seier bortimot Bryne i går. Sori Diara skåret sitt 27. seriemål for sesongen, mens Jonathan Norby satte inn 2-0. FK Haugesund har 43 poeng etter 20 kamper og leder foran Kongsvinger på bedre målforskjell. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo-bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8.
4: Joho!

1000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Tittelsnesveien, Fylkesvei 47, Austreimeveien i Haugesund og på Riksvei 13, Orevika i Suldal. Her veien stengt i kortere perioder. Tidligere i dag så rykket nødetaten ut etter melding om brann i et industribygg på Eitremsneset i Ullensvang. Beboerne i området ble bedt om å lukke vinduer og skru av ventilasjonen grunnet mye røyk. Brannen slukka, og ingen meldt skada. Lørdag 5. september inviteres publikum til beredskapsdagen på Rådhusplassen i Haugesund. 25 organisasjoner deltar med informasjon, demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter for hele familien. Arrangementet varer fra klokka 11 til 15, og ordføreren i Haugesund står for den offisielle åpningen. Et av Storbritannias mest suksessrike popband gjennom tidene, Take That, har meldt sin ankomst til Norge for første gang sommeren 2020. 18. juni så stiller Take That som trio på festivalscenen på Huholmen på Oslo Havn. Bandet ble satt sammen av en musikermanager i Manchester i 1989 og hadde opprinnelig 5 medlemmer. De ble superstjerner på tidlig 1990-tallet, og i 1995 så hoppet Robbie Williams av til fordel for sin solo. Karriere.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salhusveien. Telefon 5270-4980.
2: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit får I dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning. Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste I Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun I midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 I ettermiddag. Fra I morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen I slottskapellet. Reporter Ellen Fredriksen. Og fra nå klokken 9 spiller domkirkene klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon. Klokkespillet vil vare frem til gravferden onsdag 9. September, melder NRK. Dødstallet fortsetter å stige etter flommen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet forrige uke. 903 mennesker nå bekreftet omkommet. Redningsarbeidet pågår fortsatt. NVE har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter I Midt-Norge. Årsaken lite vann I magasinene og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

Broken Back I Memories, og om litt vi skal få med oss Bjørn Berg, entreprenøren fra Karmøy, som nå befinner seg I Uganda igjen for å bygge hotell. Hotellplanene begynner å bli klar. Vi får siste nytt etter denne fra Babelfish. Her

0: fjerde, presentert av
1: Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseerkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: Det venter delvis skyet, nordlig, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. To yngre menn pågrepet et mulig trusselforhold på Sør-Karmøy i går kveld. Politiet kom i kontakt med flere personer på stedet, og en fornærmer ble undersøkt av helsepersonell. Det ikke meldt om personskader. En mann i 30-årene frifunnet for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær. Retten mener det rimelig tvil om politiet faktisk stanset den rette bilen de hadde målt. Dette etter at patruljen mistet bilen av syne under forfølgelse. Tysvær vektløfterklubb fikk en stor helg under NM i femkamp. Stefan Rønnevik satte 4 norske rekorder, tok NM-gull og ble kåret til mesterskapets beste. Lørdag arrangeres beredskapsdagen på Rådhusplassen i Haugesund. 25 organisasjoner deltar med demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter. Publikum kan blant annet møte Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Brannvesenet. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter 2-0-seier bortemot Bryne i går. Sori Diara skåret sitt 27. seriemål for sesongen, mens Jonathan Nordby satte inn 2-0. FK Haugesund har 43 poeng etter 20 kamper og leder foran Kongsvinger på bedre målforskjell. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tidligere i dag så rykket nødetaten ut etter melding om brann i et industribygg på Eitremsneset i Ullensvang. Beboerne i området ble bedt om å lukke vinduer og skru av ventilasjonen grunnet mye røyk. Brannen slukket, og ingen meldt skadet. Det har også nå kommet inn melding om at to personer sendt til legevakt for sjekk. Vi tar med at det veiarbeid på Tittelsnesveien, Fylkesvei 47, Austreimeveien i Haugesund og på Riksvei 13, Orevika i Suldal. Her veien stengt i kortere perioder. I dag starter Rogaland Fylkeskommune anleggsarbeid på Høyeveien i Tysvær. Arbeidet starter med å rydde vegetasjon langs veien, den strekning på 350 meter som skal få nytt fortau og belysning. Det dreier seg om avstanden fra Småge til Førestjørn. Arbeidet starter opp nå første uke i september med å rydde vegetasjon langs veien. Mens arbeidet pågår, så vil store maskiner og kjøretøy jobbe i og nær veibanen. Rogaland fylkeskommune oppfordrer derfor skolebarn til å bruke en alternativ rute til skolen i denne perioden.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Lyn fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommeren. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit får I dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
2: Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste I Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun I midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 I ettermiddag. Fra I morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen I slottskapellet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Jørn Andersen nekter straffskyld for drapet på Marita Løfshus Haugen. Haugen ble funnet drept på Løkken Verk I Orkland I desember I fjor. 54 år gamle Andersen tidligere dømt for drap, vold og trusler. Norges vassdrags- og energidirektorat har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter I Midt-Norge. Årsaken lite vann I magasinet og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. Til slutt tar vi med at et lokaltog I gang igjen etter å ha stått fast mellom Lysaker og Skøyen I dag tidlig. Toget måtte stoppe på grunn av tekniske problemer og førte til forsinkelser inn mot Oslo. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Susort forskaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet lett skyet, nordlig, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Energi og varmespesialisten.
3: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi og varme spesial.

0: Hvilken tid av året er det du ser mest frem til? Nå er vi liksom på slutten av sommeren her, så vi går inn i høsten. I høsten er fine tid. Ja. Hvilken årstid er det du på en måte liker best?
1: Nei, altså, jeg må jo si, det ligger jo litt i navnet. My middle name is Christmas, eller Christmas is my middle name, eller som ungene mine sier, this is my father, Father Christmas. Ja, så det er jo ganske deilig. Ja. Så, men det er klart, jul, det nærmeste, jo, jeg kjenner det nå. Silla er seg over ja. Og roen av trompeter har lagt seg over Haugesund ja. Da kjenner jeg at nå begynner jeg å glede meg til jul altså. Ja.
0: Er du en av de som kjøper julepresanger veldig tidlig, eller venter du til liksom, 12. time?
1: Dette er veldig delt. Jeg er jo vokst opp med bestemor Olga. Hun er dessverre ikke lenger blant oss, noe som sier noe om min alder, men hun begynte å kjøpe julegaver allerede i august. Ja. Så mens Sillajas pågikk, så var hun i gang. Da var det augustsalg, så da kjøpte hun presanger. Men mens resten av oss grillet og sånne ting, så hadde hun sikkert både sikret seg håndklær og konfekt og noe praktisk til onkel som aldri ønskte seg noen ting, men likevel alltid sa akkurat det jeg ønskte meg når det julaften var der. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Hvor tid begynner du?
0: Nei, altså, jeg har i enkelte tilfeller faktisk kjøpt julepresanger i januar.
1: Fordi, januar?
0: Ja, fordi at rett etter jul så har du friskt i minnet. Det er da liksom på en måte ideene for meg kommer.
1: Ja.
0: Om hva jeg burde ha kjøpt eller hva annet jeg kunne ha kjøpt. Så får du gjerne ideer av hva andre har gitt og sånn og sånn og sånn. Og så, da er det friskt i minnet.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Og da er det den enkleste tid å finne på gode julegaver. Det er faktisk i januar. Så jeg har faktisk ofte kjøpt julepresanger i januar.
1: Det er veldig smart.
0: Ikke alle nødvendigvis, men en del.
1: Men det er veldig smart. Det som er smart med det er jo at du da får dele kostnaden over flere måneder, sånn at du ikke liksom får den der kjempekostnaden i desember når du springer rundt og alt du finner på bare må has fordi du kommer ikke på noe annet.
0: Men også en annen ting med dette, og det er at så du sier, sant, allerede i august så begynner liksom den angsten å melde seg, åh, jeg må kjøpe sånne og sånne presanger, hva skal jeg finne på?
1: Ja.
0: Og så tenker du bare litt på det, men du gjør ikke noe med det, så tenker du litt på det, så gjør du ikke noe med det.
1: Stemmer.
0: Sant? Og så når du begynner å nærme seg, så tenker du litt mer på det, og så er sånn seigpining, tenker jeg, at du plager deg selv med dette, og jul skal jo være glede, jul med den glede og det her. Så derfor så fant jeg ut at januar er den beste tiden, for at, da er det undergjort det viktigste, og så kan du bare glede deg til jul.
1: Helt, hele året. Helt enig med deg.
0: Så jeg men gleder jeg meg til jul fra januar til desember.
1: Jeg har sånn godt tips da, for den metoden jeg bruker, den er sånn, jeg handler ikke fra januar, det skal jeg er ikke sånn som deg, Egil, men jeg skriver. Hele året. Hvis vi sitter for eksempel i et middagsselskap i mars og så sier for eksempel min svigerfar at det hadde vært gøy med en sånn kniv. Så skriver jeg det ned i et notat. Så har jeg det. Så den vokser i løpet av året. Og så når det begynner å nærme seg jul da, så går jeg gjennom den, og så kan jeg bestille litt på nett, og jeg kan gå og handle litt lokalt. Det synes jeg er veldig kjekt. Og så bare sørge for at det er noe som alle har ønsket seg i løpet av året. Det er faktisk litt gøy.
0: Ja, hvis du noterer deg. Men så tenker jeg også at hvis det er andre som tenker likt, så får alle det samme fra alle.
1: Det er sant. Det er sant. Så alle må ikke tenke likt. Men hvis du er den i familien som tenker sånn, da, så vinner du.
0: Ja, så vinner du.
1: Det var bare det som var mitt tips da. Men du kan altså begynne i august. Det er sånn mormor-nivå for meg. Du kan holde på i september og oktober, men da må du ikke ha julemusikk. November, da føler jeg at det er helt ok. Da er det også julemusikk lov. Og da er det en del sånne...
0: 1. november eller 30. november?
1: Altså, ja, det er jo litt sånn i november, så det er alltid sånn Black Friday og alle disse tingene kommer vel da.
0: I slutten av november,
1: ja. Så da er det jo kanskje litt lurt.
0: Ja. Julemusikk kan du starte med i slutten av november?
1: Ja, jeg mener jo at du kanskje begynner med det i slutten av oktober. Da. Det
0: ja, ok. Ja.
1: Oktober, november, desember.
0: Ja, da begynner du jo i butikkene gjerne.
1: Det finnes så mye bra julemusikk at du har jo musikk for over 2 måneder, på en måte. Så jeg mener,
0: den går fint.
1: Kjør på.
0: Jeg kjør på. Ja, ja. Julemusikk, det er bra.
1: Ja, men ikke spill den nå.
0: Nei.

0: Det fortsatt dyrtid, og nå skal rentene ytterligere opp, så det blir det enda mer dyrtid. Men neste år så sier de at da snur ting, for alvor. Da skal vi være over kneiken. Ja. Ja, gleder du deg til neste år?
1: Jeg gleder meg alltid til lavere renter. Jeg synes jo det en fantastisk
0: oppfinnelse. Ja.
1: Det må jo bare bli lavere. Det gjør meg ingenting. Det er belånt.
0: Visst at det blir slutt på disse urolighetene i Midtøsten, hvis Trump bare kan rulle en lepp på si og fokusere på Kanada og Grønland og litt annet i stund.
1: Ja, da, og Kina bare slutter å kjøpe olje, sånn som de har gjort nå, så er det helt supert. Så
0: ja, det er forskjellig bare, her. Men, ja. Men uansett, vi produserer jo olje og gass som aldri før her i Norge, men markedet er utømmelig. Ja. Men uansett, etter hvert så den krigen blir slutt, og kanskje hvis vi er kjempeheldige, så blir det slutt på krigen i Ukraina også. Og kanskje i løpet av noen år så blir vi venner med russerne igjen. Og da kan det bli virkelig bra.
1: Ja, altså det kan bli kjempebra dette her.
0: Om et par år så er jo Trump også ferdig i det hvite hus, kanskje det er en fornuftig person som kommer inn, så det blir litt ro i verden.
1: Det er det jeg er litt bekymret for det er jo ikke sikkert at det kommer en fornuftig person heller. Til
0: Nei,
1: det vet den jo ikke.
0: Det kan jo bare bli enda verre.
1: Ja, det kan jo faktisk det. Så ja. Nå har vi i hvert fall litt kontroll på Trumpen, men det er sånn,
0: Det kan jo mulig bli verre.
1: Det kan jo det. Men du, jeg hadde, det er jo snakk om dyrtid, jeg hadde nettopp, jeg var på besøk da hos et vennepar som akkurat hadde kjøpt seg hus, og de hadde jo kjøpt et bad som de i utgangspunktet synes var skamfint, men det manglet dokumentasjon på det som da heter membran, som ligger under der. Sånn. Ja, så dette badet var jo brukt i 10 år uten problemer, alt var ok, det var ikke noe fukt eller noen ting rundt der, men på grunn av det at det var litt udokumentert, så skulle de nå rive hele dette badet og bygge ut. Det tyder jo på at folk har jo ikke helt dårlig råd enda, sånn som det snakkes så veldig mye om, mener jeg da. Og det som er sånn, for det koster jo flere 100 000 å bygge et nytt bad, og så er folk blitt veldig opptatt av dette her med sånn dokumentasjon. Jeg merker noe med vi tar oss og bygger i Norge, så skal det være så sinnssykt bra dokumentert, men hvis du reiser til utlandet, reiser til Spania eller reiser til hvor du vil, så er liksom dette med bad og sånn, det er jo en helt annen. Det er et helt annet kapittel. Det funker jo bare, bare det funker der, så er det ok.
0: Så alle fornøyd?
1: Ja. Så hva er det med Norge og dette her kravene som
0: stiller?
1: Ja, det
0: er tech, det ene og det andre. Det er hele tiden nye forskrifter også, ser du.
1: Ja, og jeg er jo glad i utgangspunktet for at vi lever i et land der det er strengt, men her har vi jo blitt helt i andre enden. Og hvis det er sånn det er å være nordmann, at vi har råd til å bare si at nå er kjøkkentrenden litt annerledes, eller nå er flisefargen litt annerledes.
0: En 500 000 på å bytte ut noe.
1: Da synes jeg kanskje ikke vi skal klage så veldig mye over dyrtid. At poteten er blitt litt dyrere, eller?
0: Det, så hvis at maten er blitt liksom 10% dyrere, og så bruker vi 500 000 kroner på kjøkkenet?
1: Ja, og så sier vi det er blitt så dyrt alt.
0: Heia Norge!
1: Det er litt sånn selvmotsigende, kanskje? Eller?
0: Ja, kanskje.
1: Jeg vet ikke.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Og her er de lokale nyhetene. To yngre menn er pågrepet et mulig trusselforhold på Sør-Karmøy i går kveld. Politiet kom i kontakt med flere personer på stedet, og en fornærmer ble undersøkt av helsepersonell. Det er ikke meldt om personskader. En mann i 30-årene er frifunnet for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær. Retten mener det er rimelig tvil om politiet faktisk stansa den rette bilen de hadde målt. Dette etter at patruljen mistet bilen av syne under forfølgelse. Tysvær vektløfterklubb fikk en stor helg under NM i femkamp. Stefan Rønnevik satte 4 norske rekorder, tok NM-gull og ble kåret til mesterskapets beste. Lørdag arrangeres beredskapsdagen på Rådhusplassen i Haugesund. 25 organisasjoner deltar med demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter. Publikum kan blant annet møte Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Brannvesenet. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter 2-0-seier bortimot Bryne i går. Sori Diara skåret sitt 27. seriemål for sesongen, mens Jonathan Nordby satte inn 2-0. FK Haugesund har 43 poeng etter 20 kamper og leder foran Kongsvinger på bedre målforskjell. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid og manuell dirigering på Bremnesveien, fylkesvei 542, Holland I Bømlo, og det også manuell dirigering på Titelsnesveien, fylkesvei 47, Våga I Sveio. Tidligere ble det også meldt om glatt vei på Tusværveien på E39, Krabbetveit I Tusvær. En mann I 30-årene tiltalt I talur til seg 6 biler fra privatpersoner I Rogaland. Han skal ha vist frem dokumentasjon på falske bankoverføringer for å få utlevert bilene. Mannen tiltalt for grovt bedrageri, tar svindlet til seg biler totalt for 1.275.000 kroner over en periode på 3 måneder fra november 2024 til februar 2025 med NRK. Ifølge tiltalen har man operert I Tysvær, Bukken, Rennesøy, Stord og Bergen. Fremgangsmåten skal ha vært lik alle 6 tilfellene. Tiltalt inngikk avtaler med privatpersoner om kjøp av brukt biler. Deretter skal han ha signert kjøpskontrakt og vist frem dokumentasjon som bekrefter at pengene var overført, men det var det ifølge tiltalen altså ikke. Denne dyreste bilen han skal svindle til seg hadde en avtalt kjøpesum på 342.000 kroner. Rettssaken skal gå I Haugaland og Sunnhordland tingrett I desember.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit får i dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
2: Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste i Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun i midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 i ettermiddag. Fra i morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen i slottskapellet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Jørn Andersen nekter straffskyld for drapet på Marita Løfshus Haugen. Haugen ble funnet drept på Løkken Verk i Orkland i desember i fjor. 54 år gamle Andersen tidligere dømt for drap, vold og trusler. Norges vassdrags- og energidirektorat har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter i Midt-Norge. Årsaken lite vann i magasinet og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. Til slutt tar vi med at et lokaltog i gang igjen etter å ha stått fast mellom Lysaker og Skøyen i dag tidlig. Toget måtte stoppe på grunn av tekniske problemer og førte til forsinkelser inn mot Oslo. I en studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
5: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44007.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid med alle de gode oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Bank-ID, alt inn og den slags, det noe han Alf holder seg langt vekk ifra.
3: Ja, var med vel, altså.
2: Men du har jo fått brevet fra kommunen der de hevder at du bruker alt inn, for eksempel.
3: Ja, men de kan hevde så mye de vil. Jeg skal bevise at det stemmer ikke. Det
2: du har jo aldri hatt en egen datamaskin.
3: Aldri, jeg har ikke hatt en lommetelefon. Så det bare var sånn, altså, men la de fantasere.
2: Ja, i alle fall, nå skal det bli enda mer komplisert å logge seg på nettbanken, og bakgrunnen er at det kommer en ny hvitvaskingslov. Og denne loven gjør at norske banker nå fremover må kreve pass for at kundene skal kunne logge seg inn med det som heter BankID. Men BankID, kjenner du til det, du Alf?
3: Jeg har hørt det, men jeg har aldri praktisert det. Jeg holder meg til godt gammelt norsk førerkort for bil,
2: ja,
3: og bruker det som legitimasjon. Og så forlanger jeg å få ut sedler og mynter etter så jeg har behov for å bruker disse pengene. Ja. Jeg holder meg til det gamle, solide og trygge systemet.
2: Ja, altså bank-ID, da får du ofte en sånn en liten dings som kan trykke på, så får du en kode som gjelder akkurat for nå, og så endrer koden seg hele veien, det skal være veldig sikkert. Men så har du også det som heter bank-ID for mobilen. Men før du kommer i gang med bank-ID, så må du ha en bank-ID-avtale med banken din, og dette må konfigureres og settes opp. Det pleier å være veldig greit i forhold til at du får sånne kodebrikker. Det pleier ikke å være så vanskelig, men så har du bank-ID for mobilen, og det kan bli langt mer komplisert med en gang, for da må jo dette være støttet hos mobilleverandøren din, og du må installere ting og vente på godkjenninger, og det er litt sånn frem og tilbake, kan være litt knotet å få til å virke. Men når det først er opp og går, så er det jo relativt praktisk, så slipper du å bære på denne her kodebrikken, og tross alt så har du jo mobiltelefonen stort sett med deg overalt, alle utenom Alf selvfølgelig. Men det viser seg at dette er ikke sikkert nok, og nå vil i den nye loven kreve at du også har et moderne pass, et nyere pass, som du nå må skanne inn for å kunne logge deg inn i tillegg til denne her koden. Men altså, etter hvert, Alf, så blir jo dette så komplisert at noen og enhver kan jo ramle av lasse.
3: Ja, det høres jo ut som om vi trenger et universitetsstudium snart, altså bare for å handle en liten filleting. Og da melder jeg meg ut av et sånt system, jeg i alle fall. Jeg har vært lærer lenge nok.
2: Hvorfor? Men da er det jo enklere å bare ta førerkortet med seg i lommet og gå i banken nå for å ordne dette her.
3: Norges Bank har nå trykt et helt sett med nye sedler nå. Ja. Hva i all verden er vel meningen det skal brukes? Så la oss få bruke det, og så kan dette her elektroniske tullet bare få lov å kjøre seg selv i grøfta. Og ja, det er det som skjer.
2: Ja, for sånne bitcoins og alt mulig rart som er på gang, det er ingenting for han, Alf.
3: Nei, men det bør ikke være noe for Ola Nordmann i det hele tatt, altså. Det er jo bare til ergrelse.
2: Så at det blir vanskeligere og mer komplisert å logge seg på nettbanken fremover, det er helt sikkert. Du må altså ha pass, og hvordan de skal løse dette, det er forløpig uklart, men antageligvis så kan du skanne et eller annet ved hjelp av mobiltelefonen da, eller et eller annet. Ikke vet jeg hvordan du skal skanne disse her biotremipassene med mobilen, eller du må kjøpe noe spesielt utstyr, eller hvordan dette skal fungere, det er helt ute i det blå. Men at det blir mer komplisert på grunn av en strengere lov, det er der ingen tvil om. Men foran Alf, han bryr seg en god dag.
3: Ja, skanne. Vi hadde en buss etter Scania Vabis, husker jeg, da vi kjørte buss når jeg gikk på realskolen.
2: Scania?
3: Scania, ja. Ja. Så det er nok skann for meg i hvert fall, det der, alle de bussturene. Så de trenger ikke forlenge deg.
2: Nei,
3: bevare meg vel, altså.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Og her de lokale nyhetene. To yngre menn pågrepet et mulig trusselforhold på Sør-Karmøy i går kveld. Politiet kom i kontakt med flere personer på stedet, og en fornærmet ble undersøkt av helsepersonell. Det ikke meldt om personskader. En mann i 30-årene er frifunnet for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær. Retten mener det rimelig tvil om politiet faktisk stanset den rette bilen de hadde målt. Dette etter at patruljen mistet bilen av syne under forfølgelse. Tysvær vektløfterklubb fikk en stor helg under NM i femkamp. Stefan Rønnevik satte 4 norske rekorder, tok NM-gull og ble kåret til mesterskapets beste. Lørdag arrangeres beredskapsdagen på Rådhusplassen i Haugesund. 25 organisasjoner deltar med demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter. Publikum kan blant annet møte Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Brannvesenet. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter 2-0-seier bortemot Bryne i går. Sori Diara skåret sitt 27. seriemål for sesongen, mens Jonathan Nordby satte inn 2-0. FK Haugesund har 43 poeng etter 20 kamper og leder foran Kongsvinger på bedre målforskjell. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Kulleshetkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid og manuell dirigering på Bremnesveien, fylkesvei 542, Holland I Bømlo, og det også manuell dirigering på Tittelsnesveien, fylkesvei 47, Våga I Sveio. Tidligere ble det også meldt om glatt vei på Tusværveien på E39, Krabbetveit I Tusvær. I dag starter Rogaland fylkeskommune anleggsarbeid på Høyeveien I Tusvær. Arbeidet starter med å rydde vegetasjon langs veien, den strekning på 350 meter som skal få nytt fortau og belysning. Det dreier seg om avstanden fra Småge til Førestjørn. Arbeidet starter opp nå første uke I september med å rydde vegetasjon langs veien. Mens arbeidet pågår, så vil store maskiner og kjøretøy jobbe I og nær veibanen. Rogaland fylkeskommune oppfordrer derfor skolebarn til å bruke en alternativ rute til skolen I denne perioden. En mann I 30-årene tiltalt etter lurt til seg 6 biler fra privatpersoner I Rogaland. Han skal ha vist frem dokumentasjon på falske bankoverføringer for å få utlevert bilene. Mannen tiltalt for grovt bedrageri etter å ha svindlet til seg biler totalt for 1.275.000 kroner over en periode på 3 måneder fra november 2024 til februar 2025 med NRK. Ifølge tiltalen har man operert I Tysvær, Bukken, Rennesøy, Stord og Bergen. Fremgangsmåten skal ha vært lik alle 6 tilfellene. Tiltalt inngikk avtaler med privatpersoner om kjøp av brukt biler. Deretter skal han ha signert kjøpskontrakt og vist frem dokumentasjon som bekreftet at pengene var overført. Men det var det ifølge tiltalen altså ikke. Denne dyreste bilen han skal svindle til seg hadde en avtalt kjøpesum på 342 000 kroner. Rettssaken skal gå I Haugaland og Sunnhordland tingrett I desember.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er veggnyhetene. Kong Haralds båre vil være lukket når publikum kan gå forbi Slottskapellet fra I morgen. Det bekrefter slottet til Nettavisen.
2: Nå blir jo lokket lagt på kista. Kista blir drapert I kongeflagget. Så blir da den satt på en katafalk da, som en opphøyning inne I Slottskapellet. Der vil det stå æresvakter fra de tre krigsskolene. Og så kan folk komme inn og defilere, vise sin siste respekt og ta avsked med kongen der.
1: Det sa VGs kongehusreporter Ingve Kvistad. Ambulansearbeideren som ble skadet I eksplosjonen og brannen I et boligbygg på Follnes I Øygården forrige uke ble hardt skadet. Vedkommende ligger fortsatt på sykehus, men stabil, opplyser Helsebergen. En person døde og en annen person ble skadet. Politiets teori at eksplosjonen skyldtes gass fra en propanbeholder. Ekstra nå den billigste lavpriskjeden, det viser VGs prissjekk. Flere produkter har blitt billigere sammenlignet med I fjor, spesielt grønnsaker. VGs matbørs for august finner du på vg.no. Og helt til slutt tar vi med at den nye tv-serien med Märtha Louise og Durek Verrett utsettes etter Kong Haralds dødsfall, opplyser Viaplay. Serien Alternative Norge får premiere 16. september. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie. 921-73-851.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
6: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
7: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Folk begynner å bli litt nervøse når det gjelder strømpriser. Dette her er jo nå ut av kontroll. Strømpriserne har gjennom sommeren vært på rekordnivåer. Nå fortsetter bare priserne å stige. Enkelte dager så ser jeg strømprisene vært opp i 4 kroner per kilowattime, og da er vi tilbake igjen til det som vi hadde her for et par år siden, når det var strømkrise og det regnet fullstendig for oss. Nå har vi jo Norges pris, inntil videre. Men nå er det jo voldsomme diskusjon på Stortinget om en skal forlenge dette eller ikke. Så fra nyttår av, så kan du være tilbake igjen til det gamle uten Norges pris, og du må betale full pris.
1: Ja, men det snakkes i hvert fall mellom forskjellige partier om det, så det gikk på en smell i sommer. Regjeringen på den Norgesprisen, jeg hadde håpet på å gå i pluss der, tror jeg.
0: Ja, jeg hadde nok det, fordi at vanligvis er jo strømprisene mye lavere om sommeren.
1: Ja.
0: Men når det var hetebølger i Europa, så klarte alle å skru på airconditionen sin på full guffe nedover hele Europa, og det var lite vind nedover i Europa, så de fikk ikke noe vindkraft av betydning. Så da må de hente vannkraft fra Norge i stedet for. Så da tømte de nærmest vannmagasinene, så nå er det jo mye lavere vannstand også i de norske vannmagasinene enn hva som er normalt. Og det gjør jo at presset på strømprisene blir bare enda høyere. Så nå trenger vi mye regn.
1: Ja.
0: Så nå regner det penger framover, altså.
1: Ja. Nei, dette med strøm, jeg får bare betale det uansett. Det er jo ikke noe mer å gjøre med det.
0: Ja, men altså, det er jo ikke bare for alle. Klart,
1: nei, bevare meg vel. Det har jo vært en betydelig utgift. Akkurat nå er det jo ikke det da.
0: Nei, nå slenger du av Norges pris. Ja. Men altså, hvis at du mister dette fra nyttår, og plutselig så er strømprisene 4 kroner per kilowattime i stedet for 40 euro per kilowattime, så har du et problem. Du tidobler strømregningen, så hvis du vant med å betale 3000 kroner, så plutselig får du en regning på 30.000 i måneden. Jeg vet ikke hvordan det hadde vært for din økonomi, men 30.000 kroner i måneden, det tror jeg de fleste merker godt. Da sliter du big time. Det er ikke alle som har 30.000 utbetalt en gang.
1: Nei, ikke sant. Måned. Skal ikke si det. Det.
0: Ja, så hvis du skal da plutselig betale det bare i strømregning, så varsko her, sier jeg altså. Da blir det bråk.
1: Ja. Nei, nå skremte du meg her altså. Er det sånne beløper så det kan bli snakket om etter nyttår?
0: Ja, hvis at strømprisene fortsetter oppover og holder seg på det nivået som har sittet gjennom sommeren nå, og vi mister Norges pris, da har vi et problem. Og i tillegg så vil de jo ta vekk disse her skattefordelene som de har gitt oss i forbindelse med Iran-konflikten. De har jo tatt vekk noen avgifter for å redusere drivstoffavgiftene for alle som kjører bil. Så hvis du tar vekk det i tillegg, så er du plutselig opp i 30-40 kroner per liter drivstoff i tillegg. Og hvis du da i tillegg skal ut med 30 000 kroner i måneden i strøm, og tenk på alle store bedrifter og sånne ting da.
1: Ja,
0: nå har jo mange egne avtaler da. Så jeg vet ikke, du må begynne å stålsette deg her og begynne å tenke på hvordan skal vi gjøre dette. Skal vi fyre opp i peisen? Det er jo billigere å ha stearinlys enn å sette opp i lyspæra da, vet du. Når du skal dusje, så bare får du finne et vatten en eller annen plass, og så får du heller tåle å fryse litt, og jeg vet ikke.
1: Nei, det har alltid vært, det kommer litt i bølger dette her. Jeg husker første gang vi hadde en strømkrise, det var når vi hadde sentrumsregjeringen. Einar Stensnes var energiminister. Stakkars mann, han måtte svare for seg i et eller annet debattprogram på TV der. Og da satt jo folk med full påkledd hjemme, og det var vel første gang jeg hørte ordet varmepumper, tror jeg, ble nevnt. Det var, det er sånne kriser som kommer og går, og du vet aldri når de kommer.
0: Ja.
1: Og hvorfor de kommer.
0: Og det var dette med at den koblet til seg utenlandskablene, det var jo ikke noe smart trekk. Hvis du skal tenke på Norge først, holdt jeg på seg, og var å ta norske interesser, så burde du jo aldri ha gjort det.
1: Ja.
0: Det tror jeg de fleste politikerne har funnet ut nå, hvis ikke de forstod det før de gjorde dette. Så da lurer jeg på, ja, men hvis alle nå har funnet ut at det var så lurt, hvorfor har vi fortsatt liksom fri flyt av strøm gjennom de kablene? Det første du måtte gjort, det var jo å redusere hvor mye du eksporterte etter en sits i forhold til strømprisen hjemme i Norge. Fordi det er en så stor belastning både for næringsliv, for staten Norge og for innbyggerne. Så dette må de løse. Men foreløpig så viser det seg at de er mer opptatt av å være lojale med Europa fremfor å ivareta egne innbyggere, det er egentlig skuffet ved.
1: Ja.
0: Så dette her er absolutt ut av kontroll, så dette må de rett og slett bare ta tak i.
1: Men.
0: Kontroll på strømpriser, hot or not?
1: Det er hot.

0: kan brukes til stadig mer, har jeg inntrykk av. Det kommer liksom bare an på hvor kreativ du er. Og hvis du bare har flinke folk som sitter og jobber med det, så kan de lage mye rart. Ja, tenker du at jobben din i kommunen kan bli erstattet med KI etter hvert?
1: Det er vel en del yrker fremdeles som du trenger menneskelige relasjoner på.
0: Ja.
1: Så den jobben i kulturetaten vel en av deg, håper seg heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kan ikke liksom bare sette inn en datamaskin Nei. Som skal erstatte
1: Nei, liksom. Du kan ikke det altså.
0: Nei.
1: Nei, ser ikke det for meg.
0: Nei. Men hvem tror du blir skiftet ut først da? Alt jeg på å si av...
1: Nei, det har jo vært foregått lenge med lagre, altså logistikk i forhold til roboter på lager, lagervirksomhet.
0: Men det ikke KI igjen?
1: Nei, det ikke KI igjen,
0: Nei.
1: Men det de samme beslekter da.
0: Ja, det jo det.
1: Ja.
0: Og KI vel mer.

0: skatteincentiver for den slags. Så det er jo flott at en kan bruke det til noe positivt og holdt jeg på å si, for jeg føler jo det at det er mye negativt snakk om, om KI, det er litt frykt rundt det. Og så er det folk som er redde for det som er snakket om, altså at KI skal komme og ta jobben fra dem.
1: Ja, så skaper det nok jobb her også.
0: Ja,
1: det gjør jo det. Det blir sånn storleken i forhold til det, altså. Så, og så nettogevinsten blir der, eller bruttogevinsten, eller kanskje kaller alt for, det er ikke godt å si hvordan dette her vil bli, men...
0: Men altså, det er jo helt klart at veldig, veldig mange arbeidsoppgaver etter hvert da, så da kommer menneske, altså roboter med KI som kan tenke selv og gjøre en del arbeidsoppgaver, så er det vel ingen som gidder å være rørlegger og elektriker og snikker og litt sånt forskjellig lenger, for da bare setter du på noen datamaskiner, det koster jo ingen, de skal ikke ha noen lønn, de skal ikke ha noen ferie, de går på batterier.
1: Ja.
0: Og de jobber 24 timer i døgnet, så alt vil jo bli gjort mye raskere.
1: Og da kjenner robot som løper raskere på 100 meter også enn Usain Bolt.
0: Ja, det stemmer det. Det var et kappløp, så jeg.
1: Ja,
0: en eller annen plass.
1: Ja, jeg mener han ble satt opp mot Usain Bolt, men muligens han ikke slo han. Jeg er nå ikke helt sikker her.
0: Nei, men de begynner å bli ganske raske.
1: Ja, de begynner å bli ganske raske.
0: Ja.
1: Så kan de sette en verdensrekord på både friidrettsbanen og skøytebanen.
0: Ja, så du tror rett og slett at KI og roboter kan ta over og i idretten, og altså det roboter vi ser på etter hvert.
1: Ja, altså, men vi er jo allerede inne i VAR-verdenen i fotball.
0: Ja.
1: Og andre idretter også. Så
0: men er det så mye KI i VAR?
1: De slipper kanskje å spille kampene selv. De bare kan sitte og spille PlayStation.
0: I stedet for?
1: Ja.
0: Det kan bli FIFA... spill?
1: Ja.
0: Det er det neste. Men de bytter ut menneskene da med KI.
1: Det kan de gjøre.
0: Ja. Så du kan bare logge deg inn og se på et eller annet som spilles.
1: Ja, jeg gjør jo det allerede.
0: Ja.
1: Det er mange som hekter på FIFA-spill.
0: Det blir slutt på mennesker for fotballbarn. Ja, det skulle tatt seg ut.
1: Ja, det vil nå bare tenke kreativt her.
0: Ja. Altså, jeg tror det at hvis du hadde lagt det bare som en severdighet, sant, og se at det var to forskjellige universiteter eller et eller annet som hadde vært sine lag da, og programmert og lagt disse robotene for å se hvem som vant.
1: Ja.
0: Det tror jeg det kunne vært underholdende som sitter på, selvfølgelig. Så det, kanskje det kommer nye grener opp. Altså, fotball for KI og roboter som en tilleggssak da, for underholdning.
1: Kanskje det kan bli en kampsak for Infantino for å bli gjenvalgt?
0: Ja. For han vil tjene enda mer penger, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og dette skal jo selvfølgelig bare bakom betalingsmur. Ja. Infantino, hold on.
1: Nei, han er nødt.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her de lokale nyhetene. To yngre menn pågrepet et mulig trusselforhold på Sør-Karmøy i går kveld. Politiet kom i kontakt med flere personer på stedet, og en fornærmer ble undersøkt av helsepersonell. Det ikke meldt om personskader. En mann i 30-årene er frifunnet for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær. Retten mener det rimelig tvil om politiet faktisk stanset den rette bilen de hadde målt. Dette etter at patruljen mistet bilen av syne under forfølgelse. Tysvær vektløfterklubb fikk en stor helg under NM i femkamp. Stefan Rønnevik satte 4 norske rekorder, tok NM-gull og ble kåret til mesterskapets beste. Lørdag arrangeres beredskapsdagen på Rådhusplassen i Haugesund. 25 organisasjoner deltar med demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter. Publikum kan blant annet møte Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Brannvesenet. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter 2-0-seier bortemot Bryne i går. Sori Diara skåret sitt 27. seriemål for sesongen, mens Jonathan Nordby satte inn 2-0. FK Haugesund har 43 poeng etter 20 kamper og leder foran Kongsvinger på bedre målforskjell. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hej du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Hei, jeg heter Mikkel.
7: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er veiarbeid med manuell dirigering på Bremnesveien, fylkesvei 542, Holland I Bømlo. Dog manuell dirigering på Tittelsnesveien, fylkesvei 47 Våga I Svejo. Tidligere dag ble det også meldt om glatt vei på Tysværveien, E39 Krabbatveit I Tysvær. Enkelte har ikke fått utbetalt arbeidsavklaringspenger og dagpenger I dag. Det skyldes en teknisk feil, meldes det. Forsinkelsen gjelder personer som sendte inn meldekort I løpet av helgen. De holder på nå å rette opp I feilen. Lørdag 5. september inviteres publikum til beredskapsdagen på Rådhusplassen I Haugesund. 25 organisasjoner deltar med informasjon, demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter for hele familien. Arrangementet varer fra klokka 11 til 15, og ordføreren I Haugesund står for den offisielle åpningen. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig, stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
1: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre vil være lukket når publikum kan gå forbi slottskapellet fra I morgen. Det bekrefter slottet til Nettavisen.
3: Nå blir jo lokket lagt på kista. Kista blir drapert I kongeflagget. Så blir da den satt på en katafalk da, som en opphøyning inne I slottskapellet. Der vil det stå æresvakter fra de tre krigsskolene. Og så kan folk komme inn og defilere, vise sin siste respekt og ta avsked med kongen der.
2: Sa Yngve Kvistad. Ambulansearbeideren som ble skadd I eksplosjonen og brann I et boligbygg på Falnes I Øygarden forrige uke ble hardt skadd, opplyser Helse Bergen. En person døde og en tredje person ble også skadd. En teknisk feil hos NAV fører til at enkelte får arbeidsavklaringspenger og dagpenger senere enn vanlig. Dette gjelder personer som sendte inn meldekort I løpet av helgen. Pengene som ikke ble utbetalt I dag skal ifølge NAV bli utbetalt innen tre virkedager. Viking opplyser at de har solgt Edvin Austbø til engelske West Ham, og at salget det største fra en norsk klubb noen gang. Austbø har signert en fireårskontrakt med London-klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
8: Cut and go!
9: Du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no

Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.

0: Været presentert av byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo.

0: Hitstasjonen.
1: Radio Haugaland. Cool and loud stuff. There's
2: more. Det veiarbeid med manuell dirigering på Bremnesveien, fylkesvei 542, Holland I Bømlo. Dog manuell dirigering på Tittelsnesveien, fylkesvei 47 Våga I Sveio. Tidligere dag ble det også meldt om glatt vei på Tysværveien, E39 Krabbatveits I Tysvær. En mann I 30-årene var tiltalt for å ha kjørt I 153 km I timen på E134 I Tysvær. Nå han frifunnet fordi retten mener det rimelig tvil om politiet faktisk stanset rett bil. Fartsmålingen ble gjort under en politikontroll ved E134 I Førre rundt klokka 23.30 en kveld I mars. Økte bompenger på Nord-Jæren blir avlyst. Ifølge opplysningen Aftenbladet har fått, ligger trafikken på Nord-Jæren omtrent på samme nivå som I 2017, selv om befolkningen I området har økt med rundt 8-10%. Det betyr at trafikkutviklingen ligger innenforbi det som statens krav om nullvekst på personbiltrafikken. Og det betyr at faren for økte bompenger for å få ned biltrafikken kan avlyses, det sier ordfører for Senterpartiet Anna Berg Jarle Bø. Han sitter også sentralt I forhandlingene med staten om en ny byvekstavtale.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: hitstasjonen.
1: Enkelte har ikke fått utbetalt arbeidsavklaringspenger og dagpenger I dag. Det skyldes en teknisk feil, meldes det. Forsinkelsen gjelder personer som sendte inn meldekort I løpet av helgen. De holder på nå å rette opp I feilen. I dag starter Rogaland fylkeskommune anleggsarbeid på Høyeveien I Tysvær. Arbeidet starter med å rydde vegetasjon langs veien, den strekning på 350 meter som skal få nytt fortau og belysning. Det dreier seg om avstanden fra Småge til Førestjørn. Arbeidet starter opp nå første uke I september med å rydde vegetasjon langs veien. Mens arbeidet pågår, så vil store maskiner og kjøretøy jobbe I og nær veibanen. Rogaland fylkeskommune oppfordrer derfor skolebarn til å bruke en alternativ rute til skolen I denne perioden.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland.
1: Like no one else. Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Kjøper alt det kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Og her de lokale nyhetene. Asylmottaket på Stord legges ned ved årsskiftet. Dette ett av 7 mottak som avvikles fordi det har kommet færre asylsøkere til Norge enn ventet. UDI varsler at flere mottak kan bli lagt ned dersom utviklingen fortsetter. En mann i 30-årene er dømt etter at han tok seg inn i en leilighet i Haugesund mens en mor og datter og hennes sov. Mannen hadde med seg kniv og stjal blant annet en PC, nøkler og klær. Han er også dømt for grov narkotikaovertredelse og ruskjøring for 20. gang. Denne gang må han sona 1 år i fengsel. En mann i 30-årene er tiltalt for å ha svindlet til seg 6 bruktbiler til en samlet verdi av 1,3 millioner kroner. Ifølge tiltalen viste han fram falske betalingsbekreftelser før bilene ble utlevert. Bedrageriene skal blant annet ha skjedd i Tysvær, på Bukken og på Stord. Bilister kan bli møtt med langt høyere drivstoffpriser fra midnatt. Avgiftene øker tilsvarende rundt 4,5 kroner per liter, samtidig som oljeprisen har steget over 91 dollar fatet. Og 2 personer ble sendt til legevakt for kontroll etter en brann hos Boliden i Ullensvang i dag. Beboere i området ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av kraftig røyk. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider. Radio HNO. Lokalt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag. Yeah!

0: Radio Haugaland. Underholdningskanalen.
1: Fra midnatt søker drivstoffavgiftene kraftig, samtidig har oljeprisen steget over 91 dollar fatet etter nye kamphandlinger mellom Iran, USA og amerikansk alliert I Midtøsten. Bensinavgiften øker fra I morgen 1. september, tilsvarende rundt 4,41 kroner per liter, mens avgiftsøkningen for diesel tilsvarer rundt 4,51 kroner per liter. Dermed kan bilistene bli møtt av betydelig høyere priser ved pumpene allerede I morgen tirsdag. Meteorologene melder om kaldere luft som på vei, og det gjør at temperaturene synker I hele landet.
0: Radio Haugaland, en hit 40

0: I'm the imposter. Radio Haugaland. Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Hjelper alt det kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
1: Her VG-nyhetene. Onsdag 9. september fylles Oslo domkirke til randen i anledning Kong Haralds gravferd.
2: Det er ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter vil delta i gravferden, det opplyser Utenriksdepartementet til VG. Alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, i tillegg til medlemslandene i NATO, ØS og EU. Utover dette vil kongehuset ta stilling til hvilke øvrige personer som vil delta i begravelsen, ifølge UD.
1: Reporter var André Ødby. Klokken 16 skal Kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet. Der skal det holdes en privat minnestund for kongefamilien. Flere medlemmer av familien er allerede på plass. Marius Borg Høyby får delta i dag, og i Kong Haralds gravferd, melder Aftenposten. Påtalemyndigheten har godkjent Høybys begjæring. En mann i 40-årene er pågrepet for masseskytingen på en rave-festival i den sveitsiske byen Arau natt til i går, melder NTB. En 22 år gammel italiensk kvinne ble drept. David Møller Wolfern er en overgang fra engelske Wolverhampton til tysk fotball før vinduet stenger. Etter det VG erfarer er Hamburg blant klubbene som er sterkt interessert i å sikre seg landslagsbekken. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter. På 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344. Radio Haugaland.
6: All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
7: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fjerde, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info at banken-hotell.no.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: til mor!
1: Tidligere i dag så var det et trafikkuhell på Langgunuveien, fylkesvei 549 Skor i Tysnes. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Ellers tar vi med at det veiarbeid på Solesnesveien på fylkesvei 550 Mekkelsvik i Ullensvang. Enkelte har ikke fått utbetalt arbeidsavklaringspenger og dagpenger i dag. Det skyldes en teknisk feil, meldes det. Forsinkelsen gjelder personer som sendte inn meldekort i løpet av helgen. De holder på nå å rette opp i feilen.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon. Pengene!

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Varandra musikk.
3: I dag starter Rogaland fylkeskommune anleggsarbeid på Høyeveien i Tysvær. Arbeidet starter med å rydde vegetasjon langs veien, den strekning på 350 meter som skal få nytt fortau og belysning. Det dreier seg om avstanden fra Småge til Førestjørn. Arbeidet starter opp nå første uke i september med å rydde vegetasjon langs veien. Mens arbeidet pågår så vil store maskiner og kjøretøy jobbe i og nær veibanen. Rogaland fylkeskommune oppfordrer derfor skolebarn til å bruke en alternativ rute til skolen i denne perioden. Et av Storbritannias mest suksessrike popband gjennom tidene, Take That, har meldt sin ankomst til Norge for første gang sommeren 2020. 18. juni så stiller Take That som trio på festivalscenen på Tjuvholmen på Oslo Havn. Bandet ble satt sammen av en musikermanager I Manchester 1989 og hadde opprinnelig 5 medlemmer. De ble superstjerner på tidlig 1990-tallet, og I 1995 så hoppet Robbie Williams av til fordel for sin solo. Karriere.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. Asylmottaket på Stord legges ned ved årsskiftet. Dette ett av 7 mottak som avvikles fordi det har kommet færre asylsøkere til Norge enn ventet. UDI varsler at flere mottak kan bli lagt ned dersom utviklingen fortsetter. En mann i 30-årene er dømt etter at han tok seg inn i en leilighet i Haugesund mens en mor og datter og hennes sov. Mannen hadde med seg kniv og stjal blant annet en PC, nøkler og klær. Han er også dømt for grov narkotikaovertredelse og ruskjøring for 20. gang. Denne gang må han sona 1 år i fengsel. En mann i 30-årene er tiltalt for å ha svindlet til seg 6 bruktbiler til en samlet verdi av 1,3 millioner kroner. Ifølge tiltalen viste han fram falske betalingsbekreftelser før bilene ble utlevert. Bedrageriene skal blant annet ha skjedd i Tysvær, på Bukken og på Stord. Bilister kan bli møtt med langt høyere drivstoffpriser fra midnatt. Avgiftene øker tilsvarende rundt 4,5 kroner per liter, samtidig som oljeprisen har steget over 91 dollar fatet. Og 2 personer ble sendt til legevakt for kontroll etter en brann hos boligen i Ullensvang i dag. Beboere i området ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av kraftig røyk. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider. Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Egil.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: En mann i 30-årene er tiltalt etter lurt til seg 6 biler fra privatpersoner i Rogaland. Han skal ha vist frem dokumentasjon på falske bankoverføringer for å få utlevert bilene. Mannen er tiltalt for grovt bedrageri etter å ha svindlet til seg biler totalt for 1.275.000 kroner over en periode på 3 måneder fra november 2024 til februar 2025 med NRK. Ifølge tiltalen har man operert i Tysvær, Bukken, Rennesøy, Stord og Bergen. Fremgangsmåten skal ha vært lik ved alle 6 tilfellene. Tiltalt inngikk avtaler med privatpersoner om kjøp av brukt biler. Deretter skal han ha signert kjøpskontrakt og vist frem dokumentasjon som bekrefter at pengene var overført, men det var det ifølge tiltalen altså ikke. Denne dyreste bilen han skal svindle til seg hadde en avtalt kjøpesum på 342 000 kroner. Rettssaken skal gå i Haugaland og Sunnhordland tingrett i desember.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon. 1, 2, 3!

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, boda, hoppestått, Eliasbåten och ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK rockar världsrommet, konsert med Hilde Selvikvåg och selvfølgelig stor konsert när rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nett och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4-6 september.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby har fått godkjent begjæringer om å forlate Skaugum flere ganger i forbindelse med Kong Haralds dødsfall ifølge politiet. Han varetektsfengslet med fotlenke, men kan dermed blant annet delta i kongens gravferd. Og onsdag 9. september fylles Oslo Domkirke til randen.
2: Det ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter vil delta i gravferden, det opplyser Utenriksdepartementet til VG. Alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, i tillegg til medlemsland i NATO, ØS og EU. Utover dette vil kongehuset ta stilling til hvilke øvrige personer som vil delta i begravelsen, ifølge UD.
1: Reporter var André Ødeby. Utenriksdepartementet har bedt Oslo kommune om å iverksette flagging og pynting av byen ved kongelige dødsfall. Ifølge et saksframlegg vil det koste rundt 6,4 millioner kroner. Staten skal dekke 60% av kostnadene. En teknisk feil hos NAV fører til at enkelte får arbeidsavklaringspenger og dagpenger senere enn vanlig. Dette gjelder personer som sendte inn meldekort i løpet av helgen. Pengene som ikke ble utbetalt i dag skal ifølge NAV bli utbetalt innen 3 virkedager. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
0: Kuddeselkanalen Jessehamn på Bømlo har åpnet restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuddeselkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuddeselkanalen Jessehamn på Bømlo.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
5: Radio Haugaland.
6: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag i, sammen med oss. Jeg er Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
7: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: fjerde, presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
1: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Lørdag 5. september inviteres publikum til beredskapsdagen på Rådhusplassen I Haugesund. 25 organisasjoner deltar med informasjon, demonstrasjoner, kjøretøy og aktiviteter for hele familien. Arrangementet varer fra klokka 11 til 15, og ordføreren I Haugesund står for den offisielle åpningen. En mann I 30-årene var tiltalt for å ha kjørt I 153 km I timen på E134 I Tysvær. Nå han frifunnet fordi retten mener det rimelig tvil om politiet faktisk stansa rett bil. Fartsmålingen ble gjort under en politikontroll ved E134 I Førre rundt klokka 23.30 en kveld I mars. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland.
1: Økte bompenger på Nord-Jæren blir avlyst. Ifølge opplysningen Aftenbladet har fått, ligger trafikken på Nord-Jæren omtrent på samme nivå som i 2017, selv om befolkningen i området har økt med rundt 8-10%. Det betyr at trafikkutviklingen ligger innenfor det som statens krav om nullvekst på personbiltrafikken. Og det betyr at faren for økte bompenger for å få ned biltrafikken kan avlyses, det sier ordfører for Senterpartiet Anna Berg, Jarle Bø. Han sitter også sentralt i forhandlingene med staten om en ny byvekstavtale. Meteorologene melder om kaldere luft som på vei, og det gjør at temperaturene synker i hele landet.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. Oh, yeah.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her er de lokale nyhetene. Asylmottaket på Stord legges ned ved årsskiftet. Dette er ett av 7 mottak som avvikles fordi det har kommet færre asylsøkere til Norge enn ventet. UDI varsler at flere mottak kan bli lagt ned dersom utviklingen fortsetter. En mann i 30-årene er dømt etter at han tok seg inn i en leilighet i Haugesund mens en mor og datter og hennes sov. Mannen hadde med seg kniv og stjal blant annet en PC, nøkler og klær. Han er også dømt for grov narkotikaovertredelse og ruskjøring for 20. gang. Denne gang må han sona 1 år i fengsel. En mann i 30-årene er tiltalt for å ha svindlet til seg 6 bruktbiler til en samlet verdi av 1,3 millioner kroner. Ifølge tiltalen viste han fram falske betalingsbekreftelser før bilene ble utlevert. Bedrageriene skal blant annet ha skjedd i Tysvær, på Bukken og på Stord. Bilister kan bli møtt med langt høyere drivstoffpriser fra midnatt. Avgiftene øker tilsvarende rundt 4,5 kroner per liter, samtidig som oljeprisen har steget over 91 dollar fatet. Og 2 personer ble sendt til legevakt for kontroll etter en brann hos Boliden i Ullensvang i dag. Beboere i området ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av kraftig røyk. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: to more.
1: En mann I 30-årene tiltalt etter lurt til seg 6 biler fra privatpersoner I Rogaland. Han skal ha vist frem dokumentasjon på falske bankoverføringer for å få utlevert bilene. Mannen tiltalt for grovt bedrageri etter å ha svindlet til seg biler totalt for 1.275.000 kroner over en periode på 3 måneder fra november 2024 til februar 2025 med NRK. Ifølge tiltalen har man operert I Tysvær, Bukken, Rennesøy, Stord og Bergen. Fremgangsmåten skal ha vært lik alle 6 tilfellene. Tiltalt inngikk avtaler med privatpersoner om kjøp av brukt biler. Deretter skal han ha signert kjøpskontrakt og vist frem dokumentasjon som bekrefter at pengene var overført, men det var det ifølge tiltalen altså ikke. Denne dyreste bilen han skal ha svindlet til seg hadde en avtalt kjøpesum på 342 000 kroner. Rettssaken skal gå I Haugaland og Sunnhordland tingrett I desember. Fra midnatt søker drivstoffavgiftene kraftig. Samtidig har oljeprisen steget over 91 dollar fatet etter nye kamphandlinger mellom Iran, USA og amerikanske allierte I Midtøsten. Bensinavgiften øker fra I morgen 1. september, tilsvarende rundt 4,41 kroner per liter, mens avgiftsøkningen for diesel tilsvarer rundt 4,51 kroner per liter. Dermed kan bilistene bli møtt av betydelig høyere priser ved pumpene allerede I morgen. Tirsdag.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG nyhetene. Kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet. Nå klokken 16 holdes en TV-sendt minnestund for familien, hoffet og adjutantstaben.
2: Det første gang det skjer. Det skjedde ikke i 1957, og det skjedde heller ikke i 1991. Den positive siden av det jo det at de får en veldig sterk støtte fra folket, som viser familien at vi også tar del i dette, fordi at Kong Harald også betydde mye for oss. Og det vet jeg at det noe som de opplever som en varme.
1: Sa Trond Norén Isaksen, og politiet forbereder seg nå på det som kan bli en av de største politioperasjonene i norsk historie.
3: Kongelige statsoverhoder og tusenvis av nordmenn ventes å delta i Kong Haralds gravferd 9. september. Antallet politifolk vil være betydelig høyere enn under Kong Olavs gravferd, det sier Tom Berger i Oslo-politiet. Da var det rundt 1500 politifolk på jobb. Oslo politidistrikt har ansvaret for operasjonen, men flere skal bidra, blant annet svensk politi.
1: Reporter var André Ødeby. Viking opplyser at de har solgt Edvin Austbø til engelske West Ham, og at salget det største fra en norsk klubb noen gang. Stavanger Aftenblad har tidligere erfart at overgangssummen ligger på 140 millioner kroner, med mulighet for bonuser på ytterligere 40 millioner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Bilextra har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
7: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: fjerde, presentert av
1: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig, stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
1: Og her de lokale nyhetene. Asylmottaket på Stord legges ned ved årsskiftet. Dette ett av 7 mottak som avvikles fordi det har kommet færre asylsøkere til Norge enn ventet. UDI varsler at flere mottak kan bli lagt ned dersom utviklingen fortsetter. En mann I 30-årene dømt etter at han tok seg inn I en leilighet I Haugesund mens en mor og datter og hennes sov. Mannen hadde med seg kniv og stjal blant annet en PC, nøkler og klær. Han også dømt for grov narkotikaovertredelse og ruskjøring for 20. Gang. Denne gang var han sonet 1 år I fengsel. En mann I 30-årene tiltalt for å ha svindlet til seg 6 bruktbiler til en samlet verdi av 1,3 millioner kroner. Ifølge tiltalen viste han fram falske betalingsbekreftelser før bilene ble utlevert. Bedrageriene skal blant annet ha skjedd I Tysvær, på Bukken og på Stord. Bilister kan bli møtt med langt høyere drivstoffpriser fra midnatt. Avgiftene øker tilsvarende rundt 4,5 kroner per liter, samtidig som oljeprisen har steget over 91 dollar fatet. Og 2 personer ble sendt til legevakt for kontroll etter en brann hos Boliden I Ullensvang I dag. Beboere I området ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av kraftig røyk. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider. Radio HNO. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
5: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
5: Hvis du spiller I et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og Skudenes og Svejo. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Energi og varmespesialisten.
5: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
6: Det er så deilig.
7: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre ble i ettermiddag flyttet til den røde salong på slottet til slottskapellet for en privat minnestund.
5: Så kommer kong Haralds kiste, svøpt i kongebanneret med den norske løve. Og det altså kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra som går først i prosesjonen, fulgt av prins Sverre Magnus, prinsesse Märtha Louise, Maud og Lea Behn, Marius Borg Høyby og Emma Behn som følger sin bestefar.
4: Sa kongehusekspert Trond Norén Isaksen, og kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Nå skal det være klart hvor gjestene skal bo.
6: Grand Hotel og Radisson Plaza Hotel i Oslo skal være reservert til gjestene. Statsoverhoder og kongelige fra 103 nasjoner deltok da kong Olav ble støttevillig i 1991. Det danske og det belgiske kongehuset har allerede bekreftet sin deltagelse i kong Haralds gravferd, som holdes i Oslo domkirke.
4: Reporter var André Ødby. Jakob Ingebrigtsen har meldt seg på 5 kilometer i VM i gateløp i København i september ifølge Norges friidrettsforbund. Tidligere denne måneden vant Ingebrigtsen 5000 meter i EM i sin første konkurranse på nesten ett år. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
8: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris Frisør.

Vær med pumpedag I Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18. Inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Kongefamilien kom for litt siden ut på Slottsplassen etter en privat seremoni I Slottskapellet. Der ble de møtt av mange mennesker og et blomsterhav.
2: Kongehuset har delt at de har fulgt med på dette folkehavet fra vinduene på slottet, men nå det altså tydelig, nå de en del av det her på Slottsplassen.
1: Sa VGs reporter Jyrid Frisedland. Politiet forbereder seg nå på det som kan bli en av de største politioperasjonene I norsk historie.
3: Kongelige statsoverhoder og tusenvis av nordmenn ventes å delta I Kong Haralds gravferd 9. september. Antallet politifolk vil være betydelig høyere enn under Kong Olavs gravferd, det sier Tom Berger I Oslo-politiet. Da var det rundt 1500 politifolk på jobb. Oslo politidistrikt har ansvaret for operasjonen, men flere skal bidra, blant annet svensk politi.
1: Reporter var André Ødeby. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen 2 dager etter tapet I VM-finalen, som endte 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper for hjemlandet og skåret 125 mål. I studiet fra Dosti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Kanallagene I Kuddeseidkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. Til søndag 6. September. Her blir stormesser som åpen hver dag, Modar, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Serikvåg, og selvfølgelig, stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene I vakre Kulleseikanalen på Bømlo, 4. Til 6. September.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. For første gang siden tronskiftet var den nye kongen og dronningen I ettermiddag ute på Slottsplassen. Der ble de møtt av et blomstret med et folkehav og leste kort og var tydelig rørt. Da kongefamilien var på vei inn igjen, ropte en person heia kongen. Dette ble møtt med full applaus fra folkemengden. Nordmenn flest kjenner til myndighetenes råd om egenberedskap, samtidig tror bare en av tre at de vil klare seg en uke eller mer I en krisesituasjon.
2: Det viser en ny undersøkelse fra YouGov. Av drøyt 1000 respondenter svarer kun 32% at de tror husstanden vil klare seg I en uke eller lenger hvis strøm og vann forsvinner og det ikke mulig å handle. Samtidig var 60% klar over myndighetenes anbefaling om å være forberedt på å klare seg I en uke.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen bare to dager etter tapet I VM-finalen som endte med 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper og skåret 125 mål. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
5: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger til dem som vil ha fisk.

0: flere presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, Boda, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockelegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanal på Bømlo, 4. til 6. september.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

Vær med pumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18. Inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Takk for et godt liv, står det på kransen fra dronning Sonja ved kong Haralds borg i slottskapellet. På den andre står det takk fra Håkon, Mette, Ingrid, Magnus og Marius. På den tredje kransen står det takk for alt, kjære far, bestefar og svigerfar, vi er så glad i deg, signert Märtha Durek, Maud, Lea, Emma. Og den nye kongen og dronningen viste seg i ettermiddag på slottsplassen. Kongefamilien la ned roser og leste kort fra folkemengden i det store blomsterhavet. Dronningene Mette, Marit og Sonja samt prinsesse Märtha Louise var tydelig rørt og tok til tårene. I morgen stiger bensin- og dieselprisene, da skal avgiftene tilbake til nivået fra i vår.
2: Avgiftshoppet gjør at pumpeprisen øker med 4,41 kr literen for bensin og 4,51 kr for diesel. Avgiften har vært midlertidig kuttet fram til 1. september. FRP og Senterpartiet har prøvd å få med seg de andre partiene på en forlengelse, men uten Høyre ble det ikke flertall i Stortinget. Dermed går avgiftene tilbake til vanlig nivå.
1: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
4: Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo har åpen restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseerkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: fjerde, presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Mala på.
4: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Takk for et godt liv, står det på kransen fra dronning Sonja ved kong Haralds båre i slottskapellet. På den andre står det takk fra Håkon, Mette, Ingrid, Magnus og Marius. På den tredje kransen står det takk for alt, kjære far, bestefar og svigerfar, vi er så glad i deg, signert Märtha Durek, Maud, Lea, Emma. Og den nye kongen og dronningen viste seg i ettermiddag på slottsplassen. Kongefamilien la ned roser og leste kort fra folkemengden i det store blomsterhavet. Dronningene møtte Marit og Sonja samt prinsesse Märtha Louise var tydelig rørt og tok til tårene. I morgen stiger bensin- og dieselprisene, da skal avgiftene tilbake til nivået fra i vår.
2: Avgiftshoppet gjør at pumpeprisen øker med 4 kroner og 41 øre literen for bensin og 4 kroner og 51 øre for diesel. Avgiften har vært midlertidig kuttet fram til 1. september. FRP og Senterpartiet har prøvd å få med seg de andre partiene på en forlengelse, men uten Høyre ble det ikke flertall i Stortinget. Dermed går avgiftene tilbake til vanlig nivå.
1: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: fjerde, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Takk for et godt liv, står det på kransen fra dronning Sonja ved kong Haralds båre i Slottskapellet. På den andre står det takk fra Håkon, Mette, Ingrid, Magnus og Marius. På den tredje kransen står det takk for alt kjære far, bestefar og svigerfar, vi så glad i deg, signert Märtha Durek, Maud, Lea, Emma. Og den nye kongen og dronningen viste seg i ettermiddag på Slottsplassen. Kongefamilien la ned roser og leste kort fra folkemengden i det store blomsterhavet. Dronningene Mette Marit og Sonja samt prinsesse Märtha Louise var tydelig rørt og tok til tårene. I morgen stiger bensin- og dieselprisene, da skal avgiftene tilbake til nivået fra i vår.
2: Avgiftshoppet gjør at pumpeprisen øker med 4 kroner og 41 øre literen for bensin og 4 kroner og 51 øre for diesel. Avgiften har vært midlertidig kuttet fram til 1. september. FRP og Senterpartiet har prøvd å få med seg de andre partiene på en forlengelse, men uten Høyre ble det ikke flertall i Stortinget. Dermed går avgiftene tilbake til vanlig nivå.
1: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: fjerde, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
4: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem som vil ha fisk.

Vær med pumpedag I Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18. Inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Kvinnesnytt.
1: Her er VG nyhetene. Takk for et godt liv, står det på kransen fra dronning Sonja ved kong Haralds båre i slottskapellet. På den andre står det takk fra Håkon, Mette, Ingrid, Magnus og Marius. På den tredje kransen står det takk for alt kjære far, bestefar og svigerfar, vi er så glad i deg, signert Märtha Durek, Maud, Lea, Emma. Og den nye kongen og dronningen viste seg i ettermiddag på slottsplassen. Kongefamilien la ned roser og leste kort fra folkemengden i det store blomsterhavet. Dronningene Mette, Marit og Sonja samt prinsesse Märtha Louise var tydelig rørt og tok til tårene. I morgen stiger bensin- og dieselprisene, da skal avgiftene tilbake til nivået fra i vår.
2: Avgiftshoppet gjør at pumpeprisen øker med 4 kroner og 41 øre literen for bensin og 4 kroner og 51 øre for diesel. Avgiften har vært midlertidig kuttet fram til 1. september. FRP og Senterpartiet har prøvd å få med seg de andre partiene på en forlengelse, men uten Høyre ble det ikke flertall i Stortinget. Dermed går avgiftene tilbake til vanlig nivå.
1: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior-jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.
2: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Og så skal vi høre om en kar som er fast bestemt på å samle inn penger for da en god sak. Og måten han vil gjøre dette på, det er å fly verden rundt ifra soverommet sitt.
1: Ja vel, nå skjønner jeg ikke helt.
0: Nei.
1: Hvordan går det an?
0: Ja, denne karen her da, han har lenge hatt lyst til å bli pilot.
1: Ja.
0: Men det har ikke gått veien, for å si det sånt.
1: Nei,
0: han er ikke blitt pilot.
1: Nei, skal ikke være så lett for
0: det mangler litt på evnene her.
1: Ja.
0: Ja. Men det er noe som sier meg at han gjerne greier seg helt fint allikevel. For han har nemlig greid å anskaffe seg en flight simulator.
1: Ja vel.
0: Og den koster jo noen kroner.
1: Ja.
0: Ja. Og denne har han fått, for han er jo så glad i fly.
1: Ja,
0: denne karen her.
1: Han har fått installert en simulator på soverommet.
0: Flysimulator, en svær flysimulator.
1: Ja, ja, noen liker det jo, vet du.
0: Ja,
1: ja.
0: Så jeg tipper det at kona gjerne har flyttet ut samtidig som eventuelt denne har flyttet inn. Men greia er i hvert fall at han da skal sitte på soverommet sitt i flysimulatoren sin, og så skal han da liksom fly rundt jorda. Og så gjør han dette for en god sak da.
1: Ja, ok. Men hvem får penger? Hvor får han penger fra?
0: Pengene, de kom inn da at folk sender penger på en konto da for å støtte saken. Så han gir oppmerksomhet liksom til saken på denne måten. Og så får
1: det er
0: han
1: fly fra soverommet.
0: Ja.
1: Fantastisk.

0: Brukfingen, det tingen.
1: Og?
0: Ja, vi skal snakke litt om en litt spesiell undersøkelse som utført i Storbritannia i forhold til folks fingrar.
1: En undersøkelse som utført i forhold til folks fingrar, faktisk.
0: Ja, altså, det er faktisk en sammenheng mellom lengden på fingrene dine og din adferd.
1: Oh, ja. Da trodde jeg du skulle si noe annet.
0: Det hadde jeg gjort regning med.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Faktisk.
1: Jeg synes du har en skikkelig lange mann, så er du skikkelig frekke.
0: Nei, det betyr at du har en lange...
1: Tålmodighet?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå tenkte jeg skulle lure deg til å tro noe annet, men den gikk du ikke på.
1: Åh, nei du.
0: Nei, men det som er mest oppsiktsvekkende med undersøkelsen er at det er ringfingeren din som er mye av nøkkelen i forhold til hvordan du er. Lengden,
1: ja,
0: ja, lengden på ringfingeren, den er veldig viktig.
1: For jeg har en ganske vanlig lengde på min ringfinger. Ja. Jeg er veldig vanlig da.
0: Hvis du har en kort ringfinger, så er du veldig ansvarsbevisste, rolige, kontrollerte og finner aldri på noe tull. Du holder deg til lover og regler og er alltid tro og aldri utro. Og du er så god og snill som det går an å bli nesten.
1: Så det gjelder å ha en stump av en ringfinger altså.
0: Nei, det vil se litt dumt ut, men bare så lenge den ikke er veldig lang.
1: Mm-hmm.
0: For dersom du har en veldig lang ringfinger, ser du, da er du veldig utsatt. For ifølge Oi. Undersøkelsen, så er de som har lang ringfinger veldig utsatt for blant annet å kjøre for fort, for parkeringsbøter, bryte regler, parkere ulovlig, med videre.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Det er statistikk dette da.
1: Hvordan har de suttet opp denne? Ja, de har ringt rundt og spurt hvor lang ringfinger har du.
0: Ja.
1: Og har du oppført deg fint?
0: Ja, de har spurt hvor lang ringfinger har du i forhold til lange mann da.
1: Ja.
0: Og dersom du har en ringfinger som er lengre enn normalt, eller nesten like lang som lange mann, da er du tydeligvis mer utsatt for en del ting da.
1: Så her er det bare at du sjekker fingeren, folkens, så hvis han er litt for lang, da er det bare at du går og legger seg.
0: Da må du være ekstra forsiktig i hvert fall.

skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: hører de lokale nyhetene. Asylmottaket på Stord legges ned ved årsskiftet. Dette er ett av 7 mottak som avvikles, fordi det har kommet færre asylsøkere til Norge enn ventet. UDI varsler at flere mottak kan bli lagt ned dersom utviklingen fortsetter. En mann i 30-årene er dømt etter at han tok seg inn i en leilighet i Haugesund mens en mor og datter og hennes sov. Mannen hadde med seg kniv og stjal blant annet en PC, nøkler og klær. Han er også dømt for grov narkotikaovertredelse og ruskjøring for 20. gang. Denne gang var han sonet 1 år i fengsel. En mann i 30-årene er tiltalt for å ha svindlet til seg 6 bruktbiler til en samlet verdi av 1,3 millioner kroner. Ifølge tiltalen viste han fram falske betalingsbekreftelser før bilene ble utlevert. Bedrageriene skal blant annet ha skjedd i Tysvær, på Bukken og på Stord. Bilister kan bli møtt med langt høyere drivstoffpriser fra midnatt. Avgiftene øker tilsvarende rundt 4,5 kroner per liter, samtidig som oljeprisen har steget over 91 dollar fatet. Og 2 personer ble sendt til legevakt for kontroll etter en brann hos Boliden i Ullensvang i dag. Beboere i området ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av kraftig røyk. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Nå skal vi høre om en smart raner igjen.
1: En smart raner, var det litt ironisk ment, eller?
0: Ja, det var det jo. Skal vi høre. Ja, men altså, først så gikk alt veldig bra. Det gikk faktisk akkurat etter planen bedre enn forventet faktisk. Fyren fikk med seg flere millioner mark i Tyskland dette her. Han rana en bank og greide å stikke av, og etter et par uker så hadde politiet fortsatt ingen spor etter raneren.
1: Var det kulehammeren, tror jeg, med da, eller?
0: Nei, det var ikke kulehammer. Han hadde da en pistol og greide å få med seg altså et millionbeløp.
1: Akkurat.
0: Men han fant ut etter hvert at han var så ovanpå etter hvert at han rett og slett begynte å erte politiet.
1: Åja, jeg tenkte han kanskje begynte å bruke penger, men det gjorde han ikke.
0: Han begynte å erte politiet ved å sende e-poster inn til forskjellige medier hvor han da hånte politiet og forklarte hvor dumme de var.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, nei, men det er sikkert lurt.
0: Ja, han forklarte blant annet hvordan i all verden denne her etterforskeren kunne liksom være så dumme at de ikke fikk med seg at denne getaway-bilen da stod parkert der og der, og at han hadde...
1: Så han bare serverte de spor i mediene.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Så han forte de med spor i noen dager. Men han var jo ikke så veldig teknisk, denne fyren her da.
1: Nei.
0: Så det han ikke skjønte var at når han sender en e-post, så går det an å finne ut av hvor den er sendt ifra.
1: Selvfølgelig.
0: Relativt enkelt.
1: Ja.
0: Og på den måten så ble jo da han tatt. Og politiet forklarer her at mannen så rimelig sjokkerte ut, og politiet kom for å arrestere han på arbeidsplassen hans.
1: Sjokkert også, ja.
0: Sjokkert. Hvordan i all verden kunne dere vite at jeg var her?
1: Ja, sant.

0: Fjerde, presentert av Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Hei du, ja, ja du, litt sulten eller kjempesulten, hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Det var tidligere i uka et forferdelig trafikkaos utenfor London.
1: Ja vel?
0: Ja, for det var der en kvinne som fant ut at nei, nå gidder jeg ikke kjøre lenger, så hun stoppte midt på motorveien.
1: Ja, men det...
0: Og midt i rushtrafikken så fører jo det gjerne til at det blir litt køer.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Men denne Rebecca som hun heter, 20 år gammel jenta som altså stoppet midt på motorveien her i rushtida, hun hadde faktisk en relativt god grunn til å stoppe.
1: Ok.
0: Men hva god grunn kan du ha for å stoppe og stenge trafikken i en time på en så trafikert vei? På en så trafikert plass.
1: Det må jo være et eller annet foran deg da, kanskje?
0: I foran bilen? Nei, det var ingenting foran deg.
1: Det var ingen foran deg i bilen, nei. Ok. Stoppe midt i veien, da må du ha en utrolig god grunn da.
0: Ja, fordi uventet, hun var nemlig gravid, så plutselig så satte okay. fødselen i gang, mens hun kjørte på motorveien.
1: Hjelp!
0: Så da fant hun ut at, oisann, jeg tror ikke jeg kan kjøre mer, så hun måtte stoppe hun og legge seg i fødestilling i førerstolen. Hun fikk hjelp okay. av noen andre bilister som kom springende til da, med å gjennomføre fødselen frem til ambulansen kom. Så da ble veien stengt i en time.
1: Fantastisk!
0: Så jeg vet ikke om det barnet der vil få et originalt navn som et resultat av dette.
1: Ja, altså Speedy Gonzales for eksempel.
0: Nå da kjørte jo hun også en litt spesiell bil.
1: Åja. Oh,
0: hun kjørte en Mini Morris.
1: Åja, oh, sånn Mr. Bean-bil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det gjør jo ikke saken hverken verre eller bedre for så vidt. Men når du sier dette her med navn, som ja. Kunne være passende, drev vel visst nok en som heter Mini Driver.
1: Ja. Kanskje... ja, kunne kanskje passe hvis det ble... Ja.
0: Mm. Ja. Eller hvis det var en gutt, Vin Diesel.
1: Ja, ja!